0: Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul care mută o munte începe prin a căra pietre mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou trend în controlele ANAF, semi-decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsă de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în registrul unic de control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private, prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1.200 de euro. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. În Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot fi incluse acum și blocurile afectate de diverse accidente, inclusiv incendii sau explozii. Normele Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic au fost modificate recent, fiind introduse detalii care permit includerea în acest program a blocurilor de locuințe afectate de diverse accidente. Cea mai importantă schimbare apărută în iarnă și detaliată acum prin modificările aduse normelor este posibilitatea de includere în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință din cadrul programului a clădirilor multietajate cu destinație principală de locuință care sunt afectate de accidente tehnice generate de incendii, explozii sau alte cauze similare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Multe dintre eșecurile vieții sunt despre oameni care nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În primul semestru al anului, falimentele au scăzut cu 42%, iar insolvențele au crescut cu 43%. Numărul companiilor care au intrat în insolvență în primele 6 luni ale anului 2026 în România a crescut cu 43,1%, celor care au intrat în procedură de concordat preventiv a crescut cu 104%, iar falimentele au scăzut cu 42 de puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, în prima jumătate a anului 2026, 303 companii au intrat în proceduri colective față de 217, adică cu 36,9% mai multe decât în aceeași perioadă a anului anterior. Mai important decât creșterea de 40% a numărului de dosare de insolvență este că valoarea companiilor afectate a crescut și mai mult. Este vorba despre firme cu active mai mari și cu mai mulți angajați decât media anilor trecuți. Practic, dificultatea nu doar se extinde, ci se mută spre companii cu greutate reală în economie, iar efectele unei insolvențe la acest nivel se resimt mult dincolo de firma în sine, în lanțul de furnizori, în piața muncii locală și în creditorii implicați. Minorii trebuie să dețină pentru a călători în străinătate pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație, indiferent dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen sau în afara acestuia, precizează poliția de frontieră. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei. În situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară de regulă declarația de acord a celuilalt părinte autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la 3 ani și trebuie prezentat în original polițistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original. Potrivit prevederilor legale în vigoare, minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate cu acordul părinților exprimat prin declarație autentificată. Dacă aceștia au domiciliul sau reședința în statul de destinație, pot călători singuri fără a mai fi necesară această declarație. Poliția de frontieră română recomandă părinților și reprezentanților legali să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și atunci când este cazul să se asigure că dețin toate documentele prevăzute de lege. Ambalajele vor fi clasificate de la A la Z precum electrocasnicele. În următorii ani, pungile și cutiile vor fi clasificate asemenea electrocasnicelor cu litere de la A la C, iar firmele care folosesc ambalaje de tip C, adică greu de distrus, vor plăti taxe mai mari. Asta înseamnă că multe dintre ambalajele pentru pastă de dinți, iaurt sau chipsuri, făcute acum din materiale dificil de separat, trebuie schimbate. Potrivit noului regulament european care intră în vigoare din august, fiecare țară va trebui să gândească un flux de reciclare pentru toate tipurile de ambalaje, iar producătorii vor fi obligați să le schimbe pe cele dificil de reciclat cu unele prietenoase cu mediul. Va exista o clasificare cu litere de la A la C înscrisă pe ambalaj. Vor intra în clasa A ambalajele foarte ușor de reciclat, cum sunt de exemplu sticlele transparente fără scris, dozele de aluminiu, pungile și cutiile fabricate dintr-un singur material. Clasa B, în schimb, va include ambalajele fabricate din mai multe tipuri de materiale, dar care sunt ușor de separat, cum sunt sticlele cu etichete simplu de îndepărtat, borcanele cu capace detașabile, ori cutiile de carton cu porțiuni din plastic ușor de dezlipit. În clasa C vor ajunge ambalajele fabricate din amestecuri de materiale mai greu de separat, cum sunt în momentul de față unele tipuri de iaurturi și tuburile de pastă de dinți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prin perseverență, mulți oameni obțin succesul din ceea ce părea destinat să fie un eșec sigur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 5.323 de persoane au suferit accidente de muncă în 2025, cu 11,4% mai puține față de anul anterior, iar 96 de persoane și-au pierdut viața, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sectoarele economice

naționale în care au fost consemnate cele mai multe accidente de muncă în 2025 au fost comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, cu 515 accidentați, activitate nedeclarată cu 482 de accidentați, transporturi terestre și transporturi prin conducte cu 296 de accidentați, construcții de clădiri cu 277 de accidentați și activități referitoare la sănătatea umană cu 259 de accidentați. Un număr mare de accidentați în muncă s-a înregistrat în municipiul București și în județele Brașov, Timiș, Cluj și Constanța. Legislația stabilește clar faptul că proprietarul este în ultima instanță responsabil pentru plata cheltuielilor de întreținere și a utilităților publice aferente proprietății sale individuale, chiar dacă spațiul este închiriat. Prin urmare, chiar dacă restanțele sunt generate de chiriaș, asociația de proprietari și furnizorii de utilități își pot recupera sumele datorate direct de la proprietari, inclusiv prin procedura executării silite. Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prevede că obligația de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile de întreținere revine întotdeauna proprietarului, chiar și în cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitație sau în cazul unor contracte de comodat pentru spațiile din condominiu. Proprietarul, în calitate de persoană fizică sau juridică ce asigură folosința unei locuințe în schimbul chiriei, este responsabil pentru recuperarea contravalorii acestor cheltuieli de locatar, respectiv chiriaș. În România, legea permite pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard pentru anumite categorii de salariați, însă numai în condițiile expres prevăzute de sistemul public de pensii. Printre beneficiari se numără persoanele care au desfășurat activități în medii cu risc ridicat sau au acumulat un stagiu de cotizare peste limita stabilită de lege. În aceste cazuri, ieșirea din activitate se poate face fără diminuarea cuantumului pensiei. Numărul anilor cu care poate fi redusă vârsta standard de pensionare nu este același pentru toate profesiile. Acesta diferă în funcție de domeniul de activitate, de perioada efectiv lucrată în condiții speciale sau deosebite și de condițiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie. Legea privind sistemul public de pensii prevede mai multe situații în care persoanele asigurate pot ieși la pensie înainte de împlinirea vârstei standard fără diminuarea cuantumului pensiei. De acest drept beneficiază cei care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin 5 ani. De asemenea, reducerea vârstei standard de pensionare se acordă și persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singura limită a realizării noastre de mâine va fi îndoielile noastre de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. IT-ul este cel mai rezilient sector la valul de insolvențe din 2026. Serviciile de informații, comunicații și IT compun unul dintre cele mai mari sectoare din economie și cel care rezistă cel mai bine valului de insolvențe din primele 4 luni ale anului, cu 0,54 de dosare la 1000 de firme active. Sub această rată coboară numai două sectoare, însă mai puțin numeroase, învățământul și sănătatea. Potrivit calculelor realizate de Termene Business Hub pe baza datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, numărul companiilor românești care au deschis procedura insolvenței în primele 4 luni din 2026 a crescut cu 15,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la 2524 de firme noi. Un nou trend în controlele ANAF, semi decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsa de personal pe

De inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou, contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii, care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în Registrul Unic de Control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De multe ori, ultima cheie din mănunchi este cea care deschide lacătul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Bine, salutare, dragi prieteni, bună dimineața, bun găsit. De fiecare dată când văd titlul ăsta, Codeline, mi-aduc aminte de Codoi. Știți ce zic, da? Bineînțeles, pentru cei care au trăit și într-o epocă, da, care s-a spus că e de aur, dar până la urmă pare să fi fost de tinichea. Mă rog să nu începem așa, într-o notă pesimistă, 7-8 minute arată ceasurile, 23 septembrie astăzi, între timp a avut loc și echinoxul de toamnă, cu alte cuvinte, suntem în prima zi de toamnă din noul anotimp. Vă spunem că suntem în cea de 266-a zi anului 2026. Au mai rămas 99 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 7:04 minute și apune la 19:12 minute. Cam asta e, înțeleg că de acum ziua va fi din ce în ce mai scurtă, până la 21 decembrie, când va fi solstițiul de iarnă. Mă rog, asta e, așa se întâmplă an de an. Vedem ce pățim de fiecare dată. Și apropo, an de an, când vine sezonul mai rece, cumva ne confruntăm cu, da, gripă. Deja au apărut, înțeleg, că primele cazuri, iar medicii spun că da, a debutat mult prea devreme în acest an sezonul gripal și că totuși vaccinurile rămase de anul trecut nu prea sunt ok, nu prea fac față la noile tulpini, așa că trebuie să așteptăm vaccinurile cele noi, care se zice că pe la în prima jumătate, mai bine zis, a lui octombrie este bună vaccinarea. Zic să luăm în calcul și varianta asta, că na, faza bună trece, primești diarea. Nu știu de câte ori am spus chestia asta aici la radio. Dar ce să vă mai spunem, altă ordine de idei, iată, peste 1400 de absolvenți ai promoției 2020-2026 ai Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București depun astăzi pe Arena Națională jurământul lui Hipocrate. Asta e, după începe la ora 14 ceremonia, mi se pare fabulos acest aspect. Da, felicitări tuturor și sperăm să fie meseriași de bază, să zicem așa, să-i avem alături de noi atunci când avem nevoie, deși de fiecare dată ne place să spunem că ne-ar plăcea să plătim pe medici, dar să șomeze, da? Iar noi să fim sănătoși, pentru că, da, cea mai bună chestiune în viață este sănătatea. Bun, ce să mai avem? Ieri când v-am spus la revedere, dacă vă amintiți, la 10 fără ceva, v-am întrebat care a fost mai bun film, da? Mai bun film. Declarație de dragoste sau liceeni? Ați avut timp să vă gândiți la acest aspect? Dacă da, îmi spuneți și voi pe WhatsApp acolo, că e deschisă linia noastră de comunicație și chiar primim mesaje, da, de bună dimineața deocamdată, dar să știți că nu asta e provocarea zilei, da? O avem pe alta, vă povestesc imediat despre ea. Ce pot să vă spun e că e de sezon, cu coș de toamnă, cu struguri, cu dintr-astea. O să vedem, copilăria amestecată, foarte, foarte tare. Bine, să vă mai spunem, ce să vă mai spunem? Repede, că astăzi e 23 septembrie, este ziua mondială a curățeniei, dar și ziua Checkers, așa este numită, dar asta v-am spus așa, întreagăt, fie vorba între noi. Imediat povestim despre vreme, apropo de asta, că vremea s-a răcit puternic, dar s-a și rătăcit, am zis bine, uite, în gura păcătosului. Da? Vremea s-a răcit puternic în România, iar la munte temperaturile au coborât deja sub pragul de îngheț. La vârful Omu, termometrele au indicat minus 5 grade Celsius în această dimineață, însă din cauza condițiilor meteo, temperaturile resimțite au coborât până la minus 8 grade. Vai de mine, ce frig e acolo! Înțeleg că și în Ceahlău și la Vlădeasa temperaturile au coborât până la minus 1 grad. Da, și m-am uitat la bordul mașinei mele de construcție românească, nu bavareză, cum zic alții, 8 grade Celsius la mine în oraș. Mai frig pentru 23 septembrie, cam rece. Da, mă rog, asta ne obișnuim cu toate. Hai că zboară vremea, 7:12 minute, vorbim despre vreme imediat, avem informații din trafic, provocarea dimineții e deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, desigur am pregătit și horoscopul, toate la locul lor, așa că să trecem la treabă. Dezre cu poftă mare la cafeluța de dimineață, avem live.
1: Ascultați Jurnal FM.

și 16, o viață, viață, da? Mi-aduc aminte de... Spunea Socrate, nu? Filmul ăla în declarație de dragoste. E, ce să facem, tinere, că viața ne ia uneori înainte. Da, și te-am întrebat dacă a fost mai bun declarație de dragoste decât Icenii sau invers. Asta așa, pe lângă subiect. 7 și 16 minute. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Domnule, răcoare de dimineață, temperaturi ați văzut și negative în zona montană. Avem și ploi, soare doar pe la Drobeta, Turnul Severin, pe la Râmnicu Vâlcea, cer variabil în centrul Moldovei, dar și pe la Cluj, dacă văd bine. Avem și ploi și ce să mai fie. Brașov, 8 grade Celsius, acum înțeleg că sunt precipitații prin zonă, să-mi confirmați dacă e așa. În rest, în Carpații Meridionali, 0-3 grade, dar sunt și mai coborâte prin depresiunile din nord. În rest, temperaturile sunt undeva între cât? 8 și 7, 8, 9 grade, cam pe aici ne învârtim. În Muntenia, în vreme, hai să zicem că e bine totuși, temperaturile sunt între 8 și 11 grade, 16 grade Celsius în sudul litoralului, cred că e cea mai ridicată temperatură la această oră, 13 la Sulina, în schimb e cer acoperit, în Moldova cer mai mult variabil, iar temperaturile sunt în intervalul 5-9 grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi în continuare rece, local deosebit de rece în jumătatea nordică a țării, raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul, sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în lunga Dunării, iar cele minime vor fi între 3 grade în depresiuni și în dealurile subcarpatice și 13 grade pe litoral. Cerul va fi variabil, temporar cu norări averse și descărcări electrice, mai ales ziua în zonele de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La altitudini, în general de peste 1800 de metri, trecător vor mai fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridional și de Curbule, unde vor fi rafale în general de 60-70 de kilometri pe oră, dar trecător și în sud-vestul și estul teritoriului cu viteze de 35-40 de kilometri pe oră. Mai ales noaptea în estul Transilvaniei și izolat în rest se va forma ceață, presiunea atmosferică va fi ușor variabilă și cam atât despre vreme.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

miercuri, 7 și 31 de minute. O salutăm repede pe Vali din Bârlad. Bună dimineața! Mulțumim de gândurile bune, de flori, cafea și tot ce trebuie acolo. Camelia de la Suceava. Bună dimineața, o zi excelentă, gânduri senine și fapte frumoase. Mulțumim tare mult. Vă salutăm repede și pe Dana la media și cu bună dimineața, o zi cu sănătate și spor în toate. Și mi-a și spus, mi-a plăcut mai mult declarație de dragoste. Da, da, da, interesant. Sau să fie licenii, între pentru alții. Dar nu e provocarea dimineții, asta e așa bonus, cum s-ar spune. O salutăm repede și pe Dorina, zice, bună dimineața, cu 8 grade și nori cenușii de toamnă din Cluj. Asta avem soare în suflet cu toții de fiecare dată. Bun, mulțumim tare, tare, tare mult. Da, puteți să continuați comunicați pe WhatsApp 0755948400. Să vă spunem în altă ordine de idei că este o zi excelentă pentru activități introspective și pentru a petrece timp cu familia. Oho! Vorbim astăzi la horoscop despre zodia care trebuie să-și țină nervi în frâu, în relație, dar puțin mai târziu, pentru că acum ne ocupăm de provocarea dimineții, asta oficială, ca să zicem așa. Bun, se spune că sucul strugurilor înveselește inima oamenilor întristați, iar un proverb arab zice așa, strugurii, tot privindu-se între ei, ajung să se coacă. Oh, da, mă mir că la Arabia o prea e cu dintre astea. Cu fructe fermentate, că nu prea au voie. Băi, apropo de asta, am înțeles că astăzi este ziua națională a Arabiei. O să vă povestesc la calendarul zilei puțin mai târziu. E bine, întrebarea pentru tine de această dată, dacă ai pune copilăria într-un coș de toamnă, ce ai pune lângă struguri? Asta vreau să-mi spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo o fotografie cu coșul cu struguri. Ce pui tu lângă? Ia să vedem noi. Avem timp, desigur, pe parcursul dimineții. Gândește-te bine, bine, bine de tot. Dacă ai pune copilăria într-un coș de toamnă, ce ai pune?

0: astăzi.
1: Da, e o piesă care mereu mă duce cu gândul la Marea Albastră, numai că sezonul s-a cam dus. Carla's Dreams, te rog, 7:37 de minute. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră este oprită pe DN12A Comănești-Făget, în zona localității Ciobănuș, județul Bacău, după ce structura podului peste râul Trotur a fost avariată de un ansamblu rutier. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Da, nu știm când se repară, dacă se repară. Traficul rutier rămâne închis în această dimineață pe DN67D în zona localității Băile Herculane, județul Caraș-Severin, din cauza incendiului care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, existând riscul căderii de copaci și pietre. Vă mai spunem că până la finalul anului circulația rutieră este închisă pe autostrada A3, autostrada Transilvania, județul Sălaj, pe ambele sensuri de mers, pe tronsonul kilometric 66+500 de metri până la 79+854 de metri, în vederea executării unor lucrări de proiectare și execuție pentru finalizarea autostrăzii Brașov, Târgu Mureș, Cluj, Oradea. Păi cam atât vă spunem din trafic, mergem să aducem și horoscopul zilei, ne întreținem cu Gloria Gaynor și cântăm, dar și dansăm de dimineață, da, să ne încărcăm de energie bună. I will survive.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Inconfundabil de weekend, Blinding Lights, 7:46. Dacă ai pune copilăria într-un coș de toamnă, ce ai pune lângă struguri? Îmi scrii tu, te rog, pe WhatsApp sau pe Facebook, în timp ce noi acum ne ocupăm de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Hei, hai că avem curiozitate maximă astăzi, 23 septembrie, miercuri, berbec. Simți nevoia să încetinești pasul și să te retragi în liniște? Lăsați ambițiile mari deoparte și acordați-vă timp pentru refacere psihică și fizică. Taur, prieteniile capătă o nouă profundă emoțională și plină de empatie. Este o zi minunată pentru a te conecta cu oamenii dragi și care îți hrănesc sufletul. Gemeni, intuiția și compasiunea te ajută să gestionezi mai bine colectivul. Este o zi potrivită pentru a aborda proiecte artistice. Rac, energia apei din pește rezonează minunat cu semnul tău. O zi excelentă pentru studiu, filozofie sau planificarea unei vacanțe pe la malul mării. Dar depinde pe unde. Ne dai și nouă adresa. Leu, te conectezi sau mai nu, te concentrezi pe vindecarea emoțională și pe aprofundarea conexiunii cu partenerul. Resursele comune se pot reorganiza pe baze mai umane. Fecioară, relațiile de cuplu și parteneriatele cer mai multă blândețe și mai puțină critică. Ascultă cu atenție ce simte cel de lângă tine. Balanță, cu soarele și Venus în semnul tău, radiezi armonie. Ai grijă de sănătatea ta prin metode holistice și hidratare optimă, da? Scorpion, iubirea, inspirația și creativitatea sunt la cote maxime. Dă frâu liber talentelor tale artistice și bucură-te de momente romantice speciale. Săgetător, căminul devine un sanctuar de liniște și pace emoțională. Te bucuri de timpul petrecut acasă, alături de familie, depănând amintiri plăcute. Capricorn, comunicarea este plină de empatie, tact și înțelegere profundă. Reușești să aduci alinarea celor din jur prin cuvintele potrivite. Vărsător, banii și valorile sunt privite dintr-o perspectivă de recunoștință. Apreciază ceea ce ai și evită cumpărăturile făcute pe fond de confuzie emoțională. La final avem pești. Emani o aură empatică și extrem de atrăgătoare. Ești foarte receptiv la energiile din jur, așa că înconjoară-te doar de oameni pozitivi. Cam atât a fost la horoscopul zilei pentru astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc.

Da, o piesă care completează foarte bine cafeluța de dimineață. Bineînțeles, noi la Dimineața Între Prieteni ne apropiem de știrile orei 8. Așteptăm repede, repede, repede, da, ca să vedem ce noutăți avem. Îl salutăm repede, uite acum, pe Sorin din Israel. Bună dimineața, o zi de miercuri frumoasă și doresc și, cred că, da, prietenii, vă doresc prieteni dragi. Băi, v-am spus că trebuie să trec pe la oftalmolog, dar mă încăpățâneț să mă cred la vreo 20 și ceva de ani. Na, asta e, mai uite-te, domnule, în buletin. Facem un pic de mișcare, joc de glezne de dimineață, fotbal avem, pentru că, da, ieri am avut ultimile două partide din etapa cu numărul 8 din Liga a doua de fotbal. Dumbrăvița a pierdut acasă în fața celor de la CSM Reșița cu 0-2, iar ASA Târgu Mureș a câștigat în fața celor de la CS Dinamo București cu 4-3, un scor fluviu, am putea spune. Iată că s-a schimbat puțin și clasamentul. Ia să vedem pe primele poziții. CSM Slatina conduce clasamentul cu 22 de puncte, urmată de Poli Timișoara, 20 de puncte. Reșița a urcat pe locul 3 cu 18 puncte, urmează apoi pe locul 4, 5 și 6 cu un număr de 15 puncte. FC Bacău, Chindia și CS Popești Leordeni, da, de gol la veraj sunt despărțite aceștia. Pe ultimile două locuri în clasament, pe locul 21 și 22, cu același număr de puncte, 3, Dumbrăvița și Dinamo București. Bun, să trecem și la ale noastre. Am avut întrebare pentru tine. Dacă ai pune copilăria într-un coș de toamnă, ce ai pune lângă struguri? Și avem câteva dintre răspunsuri. Bună dimineața, de lângă Roman Gică Pintili, zice, aș pune nuci, mere și mingea de fotbal. Aia, nu trebuie să lipsească. Domnule, am văzut că nenea doctorul zice că avem nevoie și de mișcare în această perioadă. Ieri am stat de vorbă cu prietenul Gică și mi-a spus că ceaiul de măceșe este secretul lui pentru o imunitate perfectă, că tot am vorbit de dimineață că au apărut cazurile de gripă. Da, și mergem și la Dana, la Mediaș, zice, aș pune în coșul de struguri amintirile frumoase din liceu, când eram duși la cules de struguri, mâncam struguri când îi culegeam și ne distram cu colegii și profesorii care ne însoțeau și ne controlau să nu rămână strugurii neculeși în urmă. Erau vremuri comuniste, când la muncile agricole la cules participam cu toții, elevi, studenți, militari. Interesant, știți că mi-a spus că i-a plăcut declarații de dragoste, mi-aduc aminte, da? Și mergeam la practică, că așa zicea, practică agricolă, muncă, domne, de adevărat. Am fost odată la cartofi că mi-a ridicat mingea la fileu și era atât de frig afară, mănuși n-aveam, așa că am pus niște șosete. Gata, mergem să aducem știrile de 8, ne auzim imediat după cu calendarul zilei. Run for fun, ascultăm, please don't

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a adoptat proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. S-au înregistrat 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Propunerea legislativă modifică și completează legea învățământului preuniversitar din 2023. Potrivit noilor prevederi, elevii vor avea obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului care conține denumirea unității de învățământ. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Gratuitățile sau subvențiile se vor acorda în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale cu un copil, doi copii sau mai mult de trei copii. România are cu 20% mai multe firme care ies din economie comparativ cu cele care se înființează, în condițiile în care până la jumătatea anului în jur de 96.000 de firme noi s-au înregistrat, iar 110.000-111.000 de firme s-au închis, a declarat

Florin Jianu, președintele IMM România. Asta este tendința ultimilor ani deja, ceea ce ne arată că spiritul antreprenorial încet, încet, din păcate, pălește. În loc să avem mai mulți oameni care intră în economie, din ce în ce mai mulți tineri care dau credit antreprenoriatului și care îl văd ca o opțiune în carieră, vedem că, de fapt, tendința este inversă. Și ăsta ar trebui să fie încă o dată un avertizor timpuriu, a afirmat Florin Jianu. În opinia sa, mediul de afaceri are nevoie de stabilitate fiscală pe termen lung. Valoarea tichetului de masă este înghețată cel puțin până în primăvară. În ciuda acordului de la finele anului trecut dintre patronate și sindicate de la Consiliul Național Tripartit, care stabiliseră o majorare de aproape 10 lei, valoarea maximă a tichetului de masă va fi înghețată la 45 de lei pe zi. Decizia va fi valabilă atât pentru semestrul 2 al anului 2026, cât și pentru primele 3 luni din 2027, conform actului deja redactat. Legea spune că valoarea nominală a unei tichete de masă poate fi indexată semestrial cu indicele prețurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare comunicat de Institutul Național de Statistică. Internetul gratuit din aeroporturi, hoteluri sau cafenele este comod, dar nu este întotdeauna sigur. Specialiștii avertizează că rețelele publice sunt folosite de hacker ca să obțină date confidențiale din telefoane și laptopuri, iar utilizatorii își expun astfel parolele, datele personale sau chiar informațiile bancare. Experții în securitate cibernetică recomandă să folosim datele mobile pentru operațiunile importante. Problemele apar atunci când ne conectăm la o rețea necunoscută, nesecurizată sau creată special pentru a imita conexiunea oficială. Pentru plăți, accesarea aplicațiilor bancare sau autentificarea în conturile importante, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică recomandă folosirea datelor mobile și autentificarea în doi pași. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Momentul prezent este singurul timp asupra căruia avem stăpânire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Jason Mraz, care, iată, ne deschide astăzi 23 septembrie, cea de-a doua oră dimineața între prieteni. Suntem exact în momentul 8:08, când aducem calendarul zilei, o parte dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Și au fost foarte, foarte, foarte multe. Uite, în anul 490, înainte de Hristos, a avut loc bătălia de la Maraton. Vă amintiți de povestea lui Maraton, nu? Care a alergat să spună am învins și și-a dat sufletul, iar proba de maraton la Olimpiadă și nu numai, da, a ajuns până în zilele noastre. În anul 867 începea domnia împăratului Vasile I, întemeitorul dinastiei macedonene Bizanț. În 1338, bătălia de la Arnemuiden a fost prima luptă navală din războiul de 100 de ani și prima bătălie navală cu ajutorul artileriei de praf de pușcă. În 1386 începe domnia lui Mircea cel Bătrân în țara românească. În timpul domniei sale se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului. În 1403 Mircea cel Bătrân reînnoiește alianța cu regele Poloniei Vladislav al II-lea. 1459, bătălia de la Blore-Hate, prima bătălie majoră a războiului celor două roze, care este câștigat de iorchiști. 1602, Radu Șerban, domnul țării românești, învinge la Teișani, pe valea râului Telejan, oastea tătarilor condusă de hanul Gazi Ghirai. În 1641, Mercant Royal, o navă comercială engleză care poartă o comoară de peste 100.000 de lire sterline de aur, astăzi în valoare de peste 1 miliard de lire sterline, se pierde pe mare în largul Land's End în comitatul Cornwall. 1806, Lewis și Clark se întorc la St. Louis după ce au explorat Pacificul de Nord-Vest al Statelor Unite. 1846, descoperirea planetei Neptun de astronomul francez Urbain Le Verrier și astronomul britanic John Couch Adam. Descoperirea a fost confirmată și de astronomul german Johann Gottfried Gell. 1905, Norvegia și Suedia semnează tratatul de la Karlstad, dizolvând pașnic uniunea dintre cele două țări. 1909, a fost publicat în premieră romanul Fantoma de la Operă. 1923, reprezentanții ai poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa organizația de poliție criminală internațională, Interpol. 1963, arestarea lui George Pasquet, asta, da, șef adjunct al serviciului de presă al NATO pentru spionaj în favoarea URSS. 1988, Venus din Glangenberg este descoperită în Strassing, în Austria Interioară. Statueta feminină veche de peste 30.000 de ani măsoară 7,2 cm înălțime și cântărește 10 grame. 1991, Sovietul Suprem al Armeniei a proclamat Republica Armenia stat independent. 1998, rezoluția 1199 a ONU cere Belgradului încetarea focului, retragerea forțelor sale și inițierea unui dialog politic cu albanezii din Kosovo și întoarcerea refugiaților. Mai avem în 2002, în Belgia a intrat în vigoare legea care aproba eutanasia, Belgia fiind a doua țară din lume după Olanda care a legalizat eutanasia. Și în 2002, de asemenea, a luat naștere browserul web Mozilla Firefox, versiunea 01. Avem și câteva personalități născute de-a lungul timpului la această dată. Sunt mai multe, doar am spicuit aici pentru voi. În 1938 s-a născut actrița franco-germană Romy Schneider. 1941 s-a născut Sofia Dicoveanca, interpretă română de muzică populară. În 1948 s-a născut George Mihăiță, actor român de teatru și film. L-am întâlnit la Cine Copilăria și amintea că i-a dat rolul șoricelului Aurică, dar n-a pomenit nimic de harpalete din BD. În fine, în 1959 s-a născut actorul american Jason Alexander, da, George din Seinfeld. Am avut și oameni care de-a lungul timpului au părăsit scena vieții. În 1939 s-a stins din viață Sigmund Freud, psihiatru austriac, întemeitorul psihanalizei. În 2013 a trecut la cele veșnice Geo Saizescu, regizor, scenarist și actor român. În 2025, adică anul trecut,
și-a încheiat socotelele cu viața și actrița italiană Claudia Cardinale. Vă mai spun doar că astăzi, 23 septembrie, Arabia Saudită aniversează, să spunem, sărbătorește Ziua Națională. Cam atât, da, deși sunt multe alte lucruri interesante, eu zic să cercetați și voi, nu vă lăsați așa că e bine să ai cunoștințe largi. Și vă reamintesc o parte dintre acestea, le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Da, imediat avem de la Climie Fisher, ascultăm împreună Love Changes Everything.

vizitează și Alina Eremia. Ascultăm, poartă-mă. Dar și o voce care ridică 8 octave, Mariah Carey, Dream Lover.

0: da, 8 și 17, da, spuneam încă de dimineață viața, ne-o ia uneori înainte, așa se întâmplă și cu timpul ăsta care, ce să mai domne, nu ne iartă deloc, dimineața aleargă, aleargă, aleargă, da, nu uita și de provocarea dimineții, te-am întrebat dacă ai pune copilăria într-un coș de toamnă, ce ai pune lângă struguri, aștept să-mi spui pe WhatsApp sau pe Facebook, da, să continuăm pe scurt, repede, dar foarte pe scurt, iată, pe Transfăgărășan, în județul Sibiu, a căzut prima ninsoare din acest sezon, a nins slab, șoseaua este practicabilă, iar traficul nu a fost afectat. Criza mondială de motorină s-ar putea prelungi și în 2027, a arătat o analiză Reuters. Ea poate fi atenuată în primele luni ale anului viitor în funcție de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. La fel de important este că rafineriile existente să lucreze la capacitate maximă. O gură de oxigen ar putea veni și din partea Chinei, mai arată Reuters, care și-a intensificat exporturile în ultima vreme și apropo, 9,99 am văzut benzina la pompă în continuare în această dimineață. În schimb, motorina era 10,97, ce mai la 3 bani de 11 lei. Și ieri s-au împlinit 32 de ani de la premiera serialului american Friends, cu actori precum Jennifer Aniston și regretatul Matthew Perry în rolurile principale. Timp de 10 sezoane, cei 6 prieteni au încercat să facă față provocărilor din viața unui adult din New York. Am văzut că foarte multe personalități au și comentat la aceste informații și spuneau niște oameni de fotbal din Germania că așa au învățat limba engleză din Friends.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Ea este Alina Eremia, Poartă-mă, da, refrenul ei în această dimineață ne-a dus aici la dimineața între prieteni la 8 și jumătate, 23 septembrie, astăzi miercuri, începe și toamna astronomică. O salut repede și pe Denisa de la Bârlad cu bună dimineața. Avem provocarea dimineții, o găsește postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Asta dacă ai deschis puțin mai târziu astăzi radioul. Avem și un bonus de întrebare, încă de ieri l-am lăsat când ne-am luat ieri la revedere aici de la emisiune și te-am întrebat, da, declarație de dragoste sau licenii, care ți s-a părut mai bun? O să-mi spui și la asta, așa, ca să facem un soi de relaș de dimineață, de mijloc de săptămână, că tocmai au trecut luni și marți și drumul e neted către weekend. Da, ce mai avem de aflat de dimineață? Iată, de la 1 octombrie se schimbă complet sistemul de tarifare pentru circulația pe drumurile naționale. Cea mai mare schimbare este legată de taxa de pod de la Fetești, care ar putea fi eliminată. Totodată se întâmplă și în contextul în care vechea ordonanță a guvernului din 2002 urmează să fie abrogată pentru a face loc unui mecanism nou de taxare. Astfel, celebra taxă de 19 lei de la podul Fetești-Cernavodă va dispărea, alături de tarifele de trecere pentru podurile Giurgiu Ruse și Calafat-Vidin. Noua lege vine la pachet și cu schimbarea întregului sistem de rovinietă, cea pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone va ține cont și de norma de poluare. Am putea vorbi mai mult aici, ce nu spune știrea asta, nu spune nimic de Giurgeni-Vaduoi, care acum costă 16 lei pentru o trecere. Eu zic că e de luat și asta în considerare, că sunt foarte mulți români care aleg să treacă pe acolo, fie că sunt drum spre mare, spre delta și așa mai departe. Noi revenim însă la muzică. Pe gânduri suntem și în această dimineață. Joe Dassin, ascultăm în

Ce frumos și nemuritor rămâne acest refren. Ețitul existe pam, perfect parcă pentru o dimineață de toamnă, dar dintre aia frumoasă. Nu e așa, pentru că parcă are un pic de aromă de gutuie, un pic de nuci și un soare.

a răsfăit presa națională și internațională, da, să mergem în bănci. Am vrut o programă nouă în școli, dar am uitat de lucrurile esențiale, infrastructura și manualele. La 2 săptămâni și jumătate de când a început noul an școlar, elevii de clasa noua tot nu au manuale pe bănci. Și mai grav este că așa va fi și la anul. Vorbim așadar despre o generație de sacrificiu, cu o programă nouă în fiecare an și cu un examen de bacalaureat diferit. Problemele sunt și la alte clase, astfel că părinții continuă goana după cărți la mâna a doua pe internet. Unii profesori spun că printează fișe acasă și le aduc copiilor la clasă. Alții spun că folosesc foarte mult variantele digitale și atunci lucrează tot digital la clasă. O a treia variantă relatată de profesori este că au hotărât să cumpere, alături de părinți, culegeri auxiliare la cele mai importante materii. Complicat, domnule, să mergi în ziua de astăzi la școală, oricât de mult ți-ai dori acest lucru și mai mult decât atunci când îți dorește performanță. Performanța se scrie și dimineața de dimineață aici la Jurnal FM, unde venim de fiecare dată cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Din toamnă, ca așa am început să spun, da, cu gutui și cu soare blând, mergem la un tablou de vară, dar nu de pe la noi, cam asta e. Beach Boys, ascultăm

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Mariah Carey și facem slalom printre timp, între minute, mai puțin de 15 rămase până la ora 9. Înainte de toate o salut și pe doamna Maria la Săvinești. Bună dimineața și mulțumim de gândurile bune, dar și pe Denisa la Burda, la care ne spune: declarație de dragoste a fost mai dramatic, așa că aleg licenii. Că am vorbit despre cele de două filme, care vi s-a părut mai bun, un fel de semi-provocare. Pe lângă provocarea dimineții pe care o găsiți postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie, de pe Facebook, și e pe aromă de toamnă în această dimineață. Dar să mergem să răsfoim presa națională și internațională chiar acum. Începem cu adevărul. Cum arată structurile record construite pe autostrăzile Transilvania și Vest? Da, sunt și videouri acolo. În următoarele luni, 4 viaducte spectaculoase ar putea fi finalizate pe autostrăzile Vestului și Transilvaniei. Progrese vizibile au fost înregistrate la pasajul de peste kilometrul de pe autostrada Lugoș-Deva, în timp ce structurile de pe A3 sunt în faza finală de execuție. Mergem la evenimentul zilei. Tinerii români au noi preferințe pentru facultate. Care sunt cele mai căutate instituții de învățământ? Tinerii români care vor să studieze la facultate în străinătate își diversifică alegerile în 2026 și nu mai urmăresc doar destinațiile sau universitățile populare în generația lor, arată datele, mă rog, de la Uniunea Europeană. Olanda rămâne principala opțiune, însă interesul scade cu 10%, în timp ce Danemarca, Irlanda, Italia, Franța și Germania înregistrează creșteri importante. S-au terminat facultatele la noi, da. Național.ro. Victor, mi-a plăcut titlul ăsta, zic că Victor Ponta, supozitorul statului paralel. Dacă s-ar da un premiu pentru cea mai băgăcioasă persoană din politică, Victor Ponta l-ar câștiga fără emoții din primul tur. A trecut pe la Cotroceni, la consultările lui Nicu Șordan, unde s-a autopropus să firește premier. De acolo a dat fuga în biroul lui Sorin Grindeanu, cu presa invitată strategic să surprindă momentul. În weekend, culmea instituției a ieșit din tortul surpriză la petrecerea de ziua lui George Simion. Mai contează dacă Ponta se înșurubează sau este înșurubat de statul paralel? Hai, mai bine să vedem ce misiune duce și jocurile cui le face. Mi-a plăcut asta. Mergem la jurnalul.ro. Avem doar un titlu de aici. Guvernul și-a bătut joc de formarea profesională a profesorilor, iar acum îi critică. Spot Media. Românul de pe lista celor 17 europarlamentari care vor cânta marile bătălii politice ale Europei. De unde vine durerea de cap? Cu politică, multă politică acolo, ne amestecăm. Republica zice, simulacrul de la alegeri în Rusia, partidul lui Putin, cotat la 22%, a obținut de 3 ori mai mult, iar soldații înarmați au intrat cu votanții în cabină. Nu știu dacă e așa, așa spune pe Republica. Cercetați și voi. Ziarul Financiar, cum a devenit un colos din China proprietarul celei mai mari mare parc solar din România? Chinezii nu vând doar panouri, ci cumpără producătorii care fac energie cu tehnologia lor. La presa de peste hotare, Deutsche Welle, întâlnire Trump-Zelenski la New York, speranțe de pace. Președintele ucrainian Volodymyr Zelenski s-a întâlnit marți cu omologul său american Donald Trump și și-a exprimat speranța că aceasta poate contribui la încheierea războiului rus dus de Rusia împotriva țării sale. Încheiem cu subiectul de deschidere din această dimineață de la BBC News. Trump amenință că va nimici Iranul într-un discurs la ONU, în timp ce oficialii din ambele țări se întâlnesc în marja reuniunii. Cam atât vă spun din presa națională și internațională. Încheiem cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar

0: ne apropiem de știrile orei 9. Te-am întrebat în această dimineață: dacă ai pune copilăria într-un coș de toamnă, ce ai pune lângă struguri? Salutăm pe Dragoș la Brașov, zice gutui. Mulțumim, mulțumim tare, tare mult. Trecem pe Facebook. Denisa ne scrie: bună dimineața, nuci și poale în brâu, plăcintele acelea cu brânză dulce și stafide. Așa ne făcea mama să ne bucure, să aștepte pe cineva. Erau mereu pe masa noastră, o pufoșenie. Să aveți o toamnă minunată. Îți mulțumim tare mult, tare mult, Denisa. O saltăm repede și pe Sorina Andreea Iliu. Bună dimineața din Bucovina, când ne scrie: aș adăuga în coș răsărita, cred că așa e, o fi vreun regionalism, nu-mi dau seama ce e. Poate ne și spune: pere, porumb. Ce drăguț. O zi bună tuturor și mulțumim celor care ne-au trimis răspunsuri. Astăzi salut repede și pe Ioana Tătaru la Bacău, e pe frecvență acolo, cum s-ar spune. Mergem să aducem știrile de 9. Ne reauzim imediat după. Suntem cu Joe Cocker și ascultăm la radio You Can Leave Your Hat On.
1: Jurnal FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Este ora 9.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
3: Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă de modificare a unui articol din Codul Muncii, prin care angajaților cu familii monoparentale li se acordă un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Au fost înregistrate 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative, măsura nu reprezintă instituirea unui privilegiu, ci recunoașterea unei inegalități de fapt și compensarea unei sarcini suplimentare asumate exclusiv de părintele singur. Impactul bugetar și administrativ al măsurii este redus, având în vedere ponderea relativ limitată a beneficiarilor și faptul că aceasta nu presupune acordarea unor prestații financiare directe din bugetul public, au explicat inițiatorii. Primăriile au la dispoziție 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare în acest an, iar dosarele pentru obținerea finanțării vor fi punctate în funcție de mai multe criterii, printre care contribuția primăriilor, maturitatea proiectelor și numărul de branșamente, a anunțat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Ea preciza că a fost pus în transparență ghidul pentru Programul Național de Apă și Canalizare, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu. Proiectul de ghid prevede finanțarea înființării, extinderii și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv a componentelor de epurare a apelor uzate. Durata mai lungă a vieții schimbă regulile finanțelor personale, iar băncile, angajatorii și companiile trebuie să se adapteze unor parcursuri de viață mai flexibile, responsabilități financiare împărțite între generații, nevoie de planificare anticipativă și a unor venituri tot mai variabile, potrivit unui raport de specialitate. Sistemele financiare sunt încă construite mare parte pe presupunerea unor cariere liniare, unor gospodării stabile, deși viețile mai lungi expun oamenii pe perioade mai îndelungate la întrerupere ale veniturilor, probleme de sănătate, responsabilități de îngrijire și costuri în creștere. 4 schimbări devin esențiale pentru finanțele personale, și anume parcursurile

De viață flexibilă înlocuiesc etapele fixe, gestionarea banilor devine o responsabilitate împărțită între gospodării și generații, anticiparea riscurilor devine o componentă financiară, iar flexibilitatea veniturilor devine o nouă formă de siguranță. La nivel global, speranța de viață a ajuns la 73,5 ani în 2025. Noul cod vamal al Uniunii Europene a fost publicat în Jurnalul Oficial. Apare o taxă de procesare pentru comenzile online din afara Uniunii chiar din această toamnă, iar platformele vor primi noi obligații. Parlamentul European a adoptat noul cod vamal al Uniunii Europene, o reformă importantă care vizează și valul de colete ieftine venite de pe platformele din afara Uniunii. Cea mai mare parte a normelor a devenit aplicabilă pe 20 septembrie, însă o noutate se aplică de la începutul lunii octombrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Creativitatea este inteligența care se distrează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ed Sheeran, 9:09. E o dimineață în care cel puțin mie îmi bate soarele în fereastră. Chiar m-am uitat pe calculator și mi-arată că sunt 11 grade și e însorit. Despre vreme însă vorbim noi imediat. O salut acum repede pe Tatiana la Onești. Bună dimineața! Te rog să-mi spui licenii sau declarație de dragoste. Ca fapt divers, între timp mi-a trimis un băncuț. Da, așa se spun repede, băncuț, da? Zice așa, la începutul anului în rezervor intra motorină de 70 de euro, acum intră de 90 de euro. Știe cineva până la ce vârstă crește rezervorul? Vai, vai, vai, da. Simpatic, dar buzunarul e cam amărât, așa să spun. Bine, de dimineață vă spunem, iată, orașul voluntar devine municipiu. Senatul a adoptat luni, în calitate de for legislativ decizional, proiectul cu 91 de voturi pentru, 14 împotrivă și 3 abțineri. Dacă legea va fi promulgată de Nicușor Dan, voluntari va deveni singurul municipiu din județul Ilfov. Că eu știți acolo fără municipiu, fără nimic. În schimb, au niște comune dintre astea mari, bogate, frumoase. Asta e. Bine, să trecem repede și la trafic puțin. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe drumul Express 12, pe breteaua de acces către autostrada 3, în zona localității Satul Nou, județul Bihor. Din cauza unui accident în care au fost implicate două autoturisme, în urma coliziunii două persoane rănite necesită îngrijiri medicale acolo. Undeva după 9:30 am înțeles că se reia traficul normal. Bun, noi suntem și noi pe făgașul normal al lucrurilor și vorbim imediat despre vreme, însă, ca de fiecare dată, ți-am pregătit și calendarul muzical și câteva informații din sport. Haideți să vedem repede cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Servim cafeluțe, da? Another cup of coffee, Mike and the Mechanics.

Elisabeta. Elisabeta Iancu de la Brașov, da? Bună, bună dimineața! Să trecem la ale noastre. Dacă ai pune copilăria într-un coș de toamnă, ce ai pune lângă struguri? Asta te-am întrebat în această dimineață și ți-aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Mă uit și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Cea mai mare parte a țării cu nori la această oră. Avem soare, Muntenia, Oltenia și ceva prin zona Moldovei. 9 grade Celsius acum în Brașov. În depresiune avem și 0 grade Celsius în nord, da, în nordul Carpaților Orientali, acolo în depresiuni cu ceață și cred că de asta e mai rece. În rest, temperaturile în Transilvania sunt cuprinse între 6 grade și nu depășim 9, nu avem mai mult de 9 grade. În Muntenia, Oltenia, temperaturile sunt cuprinse între 8 și 14 grade la Drobeta, Turnul Severin, pe litoral 14 grade, cer acoperit. În nordul Moldovei, mai precis în Bucovina, avem ceva picuri de ploaie și cer acoperit în rest încolo. Avem vreme cu cer variabil în centrul regiunii. Temperaturile sunt între 9 și 12 grade, iar meteorologii spun pentru astăzi că vremea va fi în continuare rece, local deosebit de rece în jumătatea nordică a țării, raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul, sudul estul Transilvaniei și 22 de grade în lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiuni și în dealurile subcarpatice și 13 grade pe litoral. Cerul va fi variabil, temporar cu norări averse, cantități de apă de 1-5 litri pe metru pătrat izolat peste 15 litri și descărcări electrice, mai ales ziua în zonele de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La altitudini în general de peste 1800 de metri, trecător vor mai fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și nisoare. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, unde vor fi rafale în general de 60-70 de km pe oră. Mai ales noaptea, în estul Transilvaniei și izolat în rest se va forma ceață, presiunea atmosferică va fi ușor variabilă și noi ne întoarcem la muzică cu Mike and the Mechanics, ascultăm Another Cap.

0: liceenii declarație de dragoste. Poate aș alege acum declarație de dragoste. O alegere bună, dacă mă întrebi pe mine. Bun. Ce mai avem iată? Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rămâne închis pe o perioadă nedeterminată pe DN12A Comănești-Făget, în zona localității Ciobănuș, județul Bacău, după ce structura podului peste râul Trotuș a fost avariată de un ansamblu rutier. Pentru autovehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone a fost identificată o rută alternativă prin interiorul localității Ciobănuș. Celelalte categorii de autovehicule circulă pe ruta ocolitoare Onești, DN11, Târgu Secuiesc. Și traficul rutier a fost redeschis începând cu ora 9 pe DN67D în zona localității Băile Herculane, județul Caraș-Severin, după evaluările efectuate cu privire la incendiul de vegetație de pe versanții înalți. Facem o scurtă pauză, mesajele comerciale imediat după Mica, Relax, Take It Easy, bună dimineața!
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

aici la dimineața între prieteni, 9 și 29 de minute pe relax. Uite, am primit un banc și îl zic mai departe. Zice așa, că o doamnă merge, da, o doamnă bine așa la doctor, zice: domnule doctor, vă rog, spuneți-mi drept, nu mă menajați. Sunt o femeie puternică, deși par așa afiravă. Soțul meu, după întors asta groaznică la mână, va mai putea spăla vasele? A, oleu, mi-ar fi trebuit niște efecte de la cu râsete așa multe. Bună, bună, bună, bună. Panta mi-a plăcut tare, tare, tare mult. În schimb, mergem repede să aducem acum și informații din sport. Pe scurt, repede, Naționala Masculină de Volei a României a fost învinsă marți de Franța cu 3-0 la Sofia în sferturile de finală ale campionatului european Eurovolei 2026. Partida din sferturi a fost o reeditare a confruntării din faza grupelor, când România a produs una dintre surprizele competiției și a învins Franța, campioana olimpică, cu 3-2 la Cluj. România au revenit atunci de la 0-2 la seturi și s-au impus după un meci dramatic. Franța și România s-au întâlnit și la ediția precedentă a campionatului european în 2023, tot în faza sferturilor de finală, când francezii s-au impus. Pentru România, parcursul la Eurovolei 2026 se încheie astfel în sferturi de finală. Tricolorii au reușit însă să ajungă pentru a doua ediție consecutivă între primele 8 echipe ale Europei. Gabriela Ruse, locul 66 WTA și cap de serie 4, s-a calificat ieri în primele de finale ale turneului WTA 250 de la Seul, după ce a învins-o categoric pe germanca Eva Lis, scor 6-1, 6-2. Gabi, în vârstă de 28 de ani, a avut nevoie de numai 69 de minute pentru a trece de Lis, 24 de ani, locul 100 mondial, în prima confruntare directă între cele două jucătoare. În optimile de finală, Gabriela Ruse o va întâlni pe sudcoreanca Yeonhun-go Ko, locul 180 mondial. Pentru prezența în optim, Ruse va primi 4.285 de dolari și 30 de puncte WTA. Și România se pregătește de noua campanie de Nations League, care va debuta vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45 împotriva Suediei. Tricolorii cu Gică Hagi pe bancă vor disputa numai puțin de 4 meciuri în doar 11 zile, întâlnind selecționatele Suediei, Bosniei și Poloniei în drumul spre Euro. Gică Hagi a revenit în primăvară pe Banca Națională a României și a susținut până acum 2 meciuri de pregătire în luna iunie, o remiză cu Georgia și o victorie cu Turcia. Ne oprim aici cu informațiile din sport. Blue System, My Bed Is Too Big, și imediat avem calendarul muzical.

lăsându-vă ca de fiecare dată plăcerea să mai descoperiți lucruri interesante în muzică. Uite, în 23 septembrie 2024, Sabrina Carpenter a ocupat primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu cel de-al șaselea sau album de studio, Short and Sweet, două single-uri, Espresso, o știți de la noi că am ascultat-o foarte tare, și Please, Please, Please au precedat lansarea albumului. Ambele au ajuns pe primul loc în topul Billboard Global 200. 2013, Bulevardul Hollywood din Hollywood, California, a fost închis pentru un recital de 15 piese susținut de Paul McCartney pe acoperișul teatrului El Capitan. În 2006, Neil Young a fost desemnat Artistul Anului în cadrul celei de-a 5-a ediție a galei American Honors and Awards, desfășurat la Nashville, în Tennessee. Cântărețul și compozitorul, vârstă de 60 de ani, lansa în acel an albumul de protest Living with War. În 2002, printre câștigătorii din domeniul muzical la ediția din acel an al premiilor Oscar, s-a numărat Sting, care a obținut premiul pentru cea mai bună interpretare muzicală cu Sting in the Tuscany All This Time, în timp ce premiul pentru cea mai bună emisiune de tip reality show a revenit producției The Osbournes. 2001, Kylie Minogue a început o perioadă de 5 săptămâni pe primul loc în topul britanic al single-ului cu piesa Can't Get You Out of My Head. Piesa a ocupat de asemenea primul loc în topurile din 40 de țări. În 1995, interpretul jamaican de raga Shaggy a obținut al doilea său single clasat pe locul întâi în Marea Britanie, după ce piesa Bombastic a ajuns în fruntea topurilor pentru o săptămână. Mr. Lova Lova, Mr. Bombastic, Mr. Fantastic, vă amintiți? A fost super refrenul. În 1989, Milli Vanilli a început o perioadă de 2 săptămâni cu primul loc în topul singurilor din Statele Unite cu piesa Girl, I'm Gonna Miss You, al doilea lor single care a atins această poziție în Statele Unite și care a ajuns pe locul 2 în Marea Britanie. Tot în această zi, duo-ul a urcat pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu materialul discografic Girl, You Know It's True. Avem și ceva aniversari în muzică pentru astăzi, 23 septembrie 1985, s-a născut Diana Ortiz, membra a grupului feminin american Dream. În 1949 s-a născut Bruce Springsteen, cântăreț, compozitor și chitarist american, supranumit The Boss. A câștigat un premiu Oscar în 1994 pentru piesa Street of Philadelphia, inclusă pe coloana sonoră a filmului Philadelphia. În 1947 s-a născut bateristul trupei Alice Cooper Band, e vorba de Mel Smith, iar în 1943 s-a născut cântărețul și compozitorul spaniol Julio Iglesias, recunoscut drept cel mai de succes artist spaniol din punct de vedere comercial la nivel mondial și unul dintre cei mai bine vânzători de discuri din istoria muzicii, cu peste 300 de milioane de exemplare vândute în întreaga lume în 14 limbi. Iar în 1930 s-a născut cântărețul, compozitorul și pianistul american Ray Charles. Este considerat unul dintre cei mai emblematici și influenți artiști din istorie, fiind supranumit adesea de către contemporani The Genius. Da, ce mai ar trebui să vorbim despre I Can't Stop Loving You și multe alte piese, dar timpul nu ne mai permite. Ne întoarcem la muzică, totuși nu uita să cercetezi ce s-a întâmplat în 23 septembrie în muzică la nivel internațional. Kate Ryan, ascultăm împreună Desenchanté.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

A fost cu A Second to Midnight. Aici la dimineața între prieteni, a dus la 9:46 de minute. Da, vorbim despre lucruri interesante. Iată dezbaterea cu tema: cum recunoști o știre falsă? Va deschide festivalul Strada de Carte, cu un apostrof acolo, care se va desfășura începând de astăzi și până pe 27 septembrie la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din capitală, evident. Pe lângă dezbateri despre dezinformare și inteligența artificială, sunt programate și spectacole de teatru, proiecții de film și concerte. Biblioteca Centrală Universitară și zona din jurul statuii ecvestre a regelui Carol I din apropiere vor fi transformate într-un spațiu cultural urban. Foarte frumos, dacă ai trecere pe acolo în această perioadă, zic să-ți notezi în agenda să nu ratezi un asemenea eveniment. Dacă tot am pomenit de inteligența artificială, cred că astăzi n-am vorbit deloc despre ea. Așa, ultima perioadă am ales să ne informăm puțin și în ceea ce privește inteligența artificială, care, da, eu mai folosesc din când în când distractiv, să o pun la încercare, da, să o pun în dificultate și am observat că nu prea deosebește nuanțele, dar să știți că învață foarte, foarte repede din mers, asta e interesant. Și ce mai îmi place este că niciodată nu vorbește, nu știu cum să zic, vulgar. Ba din potrivă, adoptă așa un limbaj ok, hai să-l numesc doar ok, niciun caz academic, dar nici ca pe stradă. Bun, ce mai avem acum? Peste 40 de organizații neguvernamentale fac front comun pentru sănătatea mentală a tinerilor. Adolescenții de 16 ani ar trebui să poată merge la psiholog fără acordul părinților, zice. Solicitarea vine în sprijinul unui proiect de lege inițiat în luna iunie de niște parlamentari, care le dă undă verde liceenilor să ceară ajutor atât în cabinetele școlare, cât și la cele din afara școlii. Proiectul se află în dezbatere la Senat. Interesant. Și acum am una și mai tare. Machiajul nu mai este doar un joc pentru tot mai multe fetițe. La 11-12 ani, unele petrec ore în fața oglinzii, folosesc gene false și au colecții întregi de cosmetice inspirate de ce văd pe, evident, rețelele sociale. Dincolo de maturizarea precoce, specialiștii avertizează că acest obicei poate veni și cu riscuri pentru sănătate. E clar, clar acest lucru, că să pui de la o vârstă atât de fragedă tot felul de chimicale pe față, automat îți distruge tenul, ca să mă exprim așa. Și probabil că fetițele astea undeva pe la 20 de ani o să aibă o față de, o să zici că pe la 40 și, dacă nu și mai rău de atât. Așa că eu zic că, da, pentru părinți să nu mai ia în glumă chestia asta, că uneori se amuză: ia uite-te la ea ce face. Nu mai, domne, gata, n-ai voie, se la vin, rămâi copil, pentru că o să plângi după copilărie, mă gândesc. O, gata, hai înapoi la muzică, dacă vorbim prea mult. Tina Turner, Simply the Best.

Da, Fia zice: bună dimineața, lângă struguri eu aș pune nucile, care sunt foarte bune pentru sănătatea noastră. Zi frumoasă vă doresc și revin. La Tatiana zice: bună dimineața, aș pune o prăjitură cu mere, favorita acestei toamne. Și pe lângă faptul că ne-a trimis aceste cuvinte, mi-a trimis și fotografia cu prăjitura cu mere, ca să ne plouă în gură, cum s-ar zice la noi. Da, glumim. Mulțumim celor care ne-au fost alături în această dimineață, care ne-au trimis câte un big like, câte o îmbrățișare și un gând bun. Și bineînțeles tuturor celor care au ales încă o dată să înceapă ziua aici la Jurnal FM, să fim împreună și peste zi. Cam atât pentru această dimineață. Urmează știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați. Și vă recomand ca de fiecare dată și programele Jurnal FM până seara, târziu, alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi plină de reușite și de bucurii. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Mâine e joi, da? Cântecul de rămas bun astăzi.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că reducerea cheltuielilor inutile și eficientizarea cheltuirii banului public nu reprezintă măsuri de austeritate, ci de responsabilitate, afirmând că va continua demersurile pentru o reducere a risipei. Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritate. În ultimii ani, termenul de austeritate a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de austeritate, a scris Siegfried Mureșan pe pagina de Facebook. El a arătat că risipa banului public înseamnă mai puține resurse disponibile pentru domenii precum educația, sănătatea, infrastructura și investițiile. O propunere de modificare a legii învățământului preuniversitar prevede monitorizarea audio-video obligatorie în școli și ședințe de consiliere psihologică pentru elevi. Legea învățământului preuniversitar se va modifica în următoarea perioadă dacă proiectul de lege înregistrat recent în acest sens la Senat va ajunge să se aplice, adică dacă va trece de Parlament și promulgat prin decret prezidențial. Astfel, la semnarea contractului educațional, părinții sau elevii majori după caz își vor da acordul în mod expres și pentru participarea anteprescolarului, preșcolarului sau elevului la ședințe de consiliere școlară sau psihologică după caz, monitorizarea audio-video în incinta unității de învățământ și depozitarea dispozitivelor electronice în spații special amenajate pe toată perioada prezenței în unitatea de învățământ. Românii cer salarii tot mai mari la angajare peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Pe de altă parte, există în România domenii ori funcții cu salarii foarte mari de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în sectorul IT. Salariul mediu este de două ori mai mare decât cel național, arată o analiză făcută de o companie de recrutare. Salariul mediu net în IT ajunge la 11.750 de lei. Aproape la fel de bine se câștigă și în domeniul juridic, ori cel farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. În topul celor mai bune salarii sunt și vânzările, sectorul financiar ori marketing. Din această toamnă începe o nouă eră pentru mașinile vândute în Europa. Se numește Euro 7 și nu este doar o normă de poluare. Este regula care va schimba modul în care sunt construite automobilele și foarte probabil cât vor costa. Norma Euro 7 intră în vigoare din 29 noiembrie pentru toate modelele noi omologate, iar din această dată se va aplica tuturor mașinilor noi vândute în Uniunea Europeană. Nu afectează însă mașinile care sunt deja în garaj. Pentru prima dată, Uniunea Europeană nu mai verifică doar gazele

de eșapament. Vor fi măsurate și particulele produse de frâne, uzura învelopelor, iar bateriile mașinilor electrice vor trebui să își păstreze performanța an la rând. Cu alte cuvinte, și mașinile electrice intră sub lupa noilor reguli. Constructorii auto estimează că noile tehnologii vor adăuga între 500 și 2000 de euro la prețul unei mașini cu motor termic în funcție de model și motorizare. Comisia Europeană susține însă că impactul va fi mai redus, în timp ce industria avertizează că unele modele mici și ieftine ar putea dispărea pentru că nu vor mai fi rentabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru a trăi o viață creativă, trebuie să ne pierdem teama de a greși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Viva la vida, așa cum o spune și Coldplay. Bună dimineața, dragilor, la microfon deschis aici împreună Cătălina Răhăianu sunt. Și așa cum o spunem în fiecare dimineață, fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Doar trebuie să știm cum să-l descoperim, să-l trăim și să-l păstrăm în suflet. Astăzi despre mileul bunicii. Dar înainte de a vorbi despre mileul bunicii, să vedem ce ne rezervă ziua. Iată, 23 septembrie 2026, calculată în stil pitagorean, se reduce la numărul 6, numărul armoniei, al responsabilității, al iubirii și al echilibrului. Este o zi care pune accent pe relații, familie, casă, grijă față de ceilalți și pe nevoia de a aduce frumusețe și ordine în jurul nostru. Ziua se află sub energia cifrei 6, ziua iubirii de sine și armoniei, iar lumea se află sub influența lui Venus. Și dacă nici despre Venus nu știm până acum, bun, energia 6 favorizează împăcările, gesturile generoase, conversațiile sincere și asumarea responsabilităților afective, dar cere să nu transformăm grija pentru ceilalți în sacrificiu de sine. În plan profesional este o vibrație potrivită pentru colaborare, activități care implică oameni, educație, artă, frumusețe sau servicii. Simbolic, 6 ne amintește că armonia nu înseamnă absența problemelor, ci capacitatea de a le așeza într-un echilibru mai sănătos. Deci, 23 septembrie vine cu o energie de apropiere, maturizare afectivă și reconectare cu ceea ce considerăm cu adevărat important. Așadar, împreună suntem aici până la ora 13 în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Trecutul poate și la voi acasă stă liniștit într-un sertar sub forma unui mileu, a unei broderii sau a unei bucăți de dantelă. Mileul bunicii avea o misiune clară: să protejeze mobila, să înfrumusețeze casa și să nu fie deranjat niciodată. Astăzi te întreb, ai păstrat vreun mileu față de masă, o broderie sau un obiect croșetat de mâna mamei, a bunicii sau de către o rudă care îți aduce instant aminte de copilărie? Te aștept cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

septembrie vine cu multe celebrări, sărbători. Calendarul global reunește o serie de sărbători oficiale de o importanță deosebită pentru comunități din întreaga lume. Iată, în România, personalitatea zilei, așa cum ne-o prezintă Agerpres, este domnul țării românești Mircea cel Bătrân, despre care vom vorbi astăzi la nivel diplomatic și social. Această zi este marcată de Ziua Internațională a Limbajului Semnelor, o inițiativă ONU menită să sprijine drepturile persoanelor cu deficiențe de auz. Schimbând registrul, astăzi avem și câteva sărbători culinare pe continentul american. Ziua plăcintei cu carne, National Great American Pot Pie Day, avem o zi care ne amintește de celebrul discurs Checkers al lui Richard Nixon despre cățelul său, poate vom aminti și acest punct. Și mai avem ziua oțetului de mere, foarte bun pentru sănătate. Însă deocamdată puțină muzică, direcția 5 pentru voi cu Forever Love.

despre mileul bunicii, al mamei, al mătușii. Un mileu este important să avem în casă, dar de unde vine ideea de mileu? Iată istoria mileului în câteva cuvinte. Mileul, obiectul textil decorativ pe care îl asociem astăzi cu casele bunicilor și nu întotdeauna. Poate aveți și voi un mileu în casele voastre. Are o istorie mai veche decât pare. Să vedem de unde vine cuvântul mileu. Vine din francezul milieu, cu sensul de mijloc. Deoarece asemenea piese erau așezate inițial în centrul meselor sau al unei suprafețe de mobilier. În familia obiectelor de dantelă și broderie decorativă, mileurile noastre românești au evoluat dintr-o tradiție europeană mult mai veche decât ornamentele pe care le avem astăzi prin case, ornamente textile. Ele nu aveau doar rol estetic, să nu uităm acest lucru, protejau de fapt lemnul de zgârieturi, de pete, praf sau căldura unor obiecte așezate deasupra. Așadar, mileul, dacă aveți și voi un mileu pe acasă, poate îmi trimiteți și mie o fotografie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Gheorghe Gheorghiu pentru voi, dragilor, la muzică de colecție. Mai lasă-mă să te iubesc. Da, unul dintre cântecele lui Gheorghe Gheorghiu, construite în jurul unei teme care apare frecvent în creația sa: iubirea pierdută sau amenințată de despărțire și speranța că poate fi salvată. Muzica și versurile îi aparțin lui Gheorghe Gheorghiu, iar cântecul are forma unei confesiuni directe în care un îndrăgostit îi cere celelalte persoane să nu închidă definitiv ușa relației. Se întâmplă, se întâmplă. Versurile pornesc de la așteptare și incertitudine și ajung la dorința de a retrăi apropierea de odinioară și de a păstra iubirea vie, ca în prima zi, cum o spune el. Înregistrarea este cunoscută și prin interpretările sale televizate, inclusiv cea difuzată de televiziunea română în emisiunea Drag de România Mea în anul 2022. Din punct de vedere muzical și emoțional, cântecul se înscrie în stilul de autor al lui Gheorghe Gheorghiu, bazat pe melodii accesibile, atmosferă caldă și texte sentimentale, iar sursele disponibile confirmă că autorul este în același timp interpretul, compozitorul

Final de ora 10, dragilor, la microfon deschis, rămâneți în compania lui Thomas Anders, acum cu Independent Girl pentru voi. Eu revin imediat după fix, păstrați frecvența.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Perspectiva unei ieftinire a energiei electrice rămâne una îndepărtată pentru consumatori, avertizează experții din domeniu. Mihnea Cătuț, director executiv al Energy Policy Group, a declarat că prețurile la energie nu vor înregistra scăderi pe termen scurt, iar la nivel european, eventualele reduceri s-ar putea concretiza în cel mai optimist scenariu abia pe termen mediu. Specialistul a subliniat discrepanțele din piața autohtonă și a tras un semnal de alarmă cu privire la lipsa de viziune în subvenționarea consumului. România se numără printre puținele state europene unde consumatorii casnici și cei industriali plătesc același preț pentru electricitate, spre deosebire de țări precum Spania sau cele scandinave, unde raportul este de 3 sau chiar 4-1 în favoarea industriei. Atenție la promisiuni nerealiste de investiții pe internet, atrag atenția reprezentanții Asociației Române a Băncilor. Infractorii pot apela la orice pretexte pentru a prelua controlul contului bancar. Tot mai mulți români cad în capcanele întinse de infractori care se prezintă drept intermediari financiari sau consultanți de investiții. Aceștia promit câștiguri rapide și sigure, promovează oportunități exclusive în acțiuni, criptomonede sau alte instrumente financiare, garantând randamente și acces rapid la profit. Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Române a Băncilor, trage un semnal de alarmă cu privire la aceste riscuri într-un context în care populația riscă să cadă victima diverselor forme de înșelăciune online atunci când încearcă să își protejeze sau să își multiplice economiile. Asociația Română a Băncilor recomandă verificarea atentă a entităților care oferă astfel de servicii și respingerea comunicărilor nesolicitate sau apelurilor suspecte. Un alt pericol major îl reprezintă solicitarea de a instala aplicații sub pretextul monitorizării investițiilor, o practică frecvent utilizată pentru a prelua controlul dispozitivelor și al conturilor bancare. Tot mai mulți stați își iau concediu pentru creșterea copilului în România. Numai în 2025, aproximativ 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, un număr în creștere față de anul precedent. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Schimbările temporare de rol în familie reprezintă încă un subiect privit cu rezervă de mulți români. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, un număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar anul trecut. Banii și distanța blochează accesul la serviciile medicale. În România încă sunt oameni care nu ajung la medic cu ani. Lipsa banilor și distanța prea mare până la spitale ajung să fie mai importante decât sănătatea. Pentru a veni în sprijinul pacienților de la sate, Crucea Roșie organizează periodic caravane cu consultații gratuite. Medicii spun că de cele mai multe ori, pacienții pe care ajung să îi consulte au probleme grave, unele dintre ele greu de tratat. Un drum până la medicul aflat la 10 de kilometri distanță înseamnă de multe ori bani pentru transport și o zi întreagă de muncă pierdută. În medie, românii merg la medic de 5,8 ori pe an. În alte țări europene, media trece de 10 consultații. Citatul orei este adus de calendarul

cuvinte de folos pentru 365 de zile. Frica este o reacție, iar curajul este o decizie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

10:07, dragilor, Forest Black pentru voi cu Give You Love. Deschide această nouă oră aici împreună și iată, 23 septembrie, astăzi o zi în care celebrăm multe lucruri. Și celebrată în fiecare an la 23 septembrie este și Ziua Internațională a Limbajelor Semnelor, zi care a fost proclamată de Adunarea Națională ONU în anul 2017 la inițiativa Federației Mondiale a Surzilor, iar prima ediție a avut loc în anul 2018. Data nu este întâmplătoare. Pe 23 septembrie în anul 1951 a fost înființată Federația Mondială a Surzilor. Ziua atrage atenția asupra faptului că limbajele semnelor sunt limbi naturale complete cu propriile structuri gramaticale distincte de limbile vorbite, bineînțeles, și subliniază importanța accesului timpuriu la educație și servicii în limbajul semnelor, precum și a recunoașterii drepturilor lingvistice și culturale ale persoanelor surde. La nivel mondial există peste 300 de limbaje ale semnelor, iar Federația Mondială a Surzilor estimează că peste 70 de milioane de persoane surde le folosesc. În anul acesta, 2026, tema oficială este afirmarea drepturilor omului ale persoanelor surde, cu accent pe transformarea drepturilor persoanelor surde în realitate prin acces deplin la societate și prin limbajele naționale ale semnelor. Și uite așa, continuăm aici împreună la microfon deschis. Urmează pentru voi acum Smokey cu Mexican Girl.

stradă vreun milă, o față de masă, o broderie sau un obiect croșetat de mâna mamei, bunicii sau de către o rudă care îți aduce instant aminte de copilărie? Avem și fotografii? Da, bineînțeles, avem și două răspunsuri frumoase. Lia deschide dialogul de astăzi. La vârsta mea, mileuri lucrate de mine, ne spui, Lia. Sunt sigură că sunt frumoase, n-am primit poză de la tine, încă aștept. Și tu ne spui, Lia, da, am păstrat pe vremea mea, ne pierdeam timpul citind, croșetând, cosând. Am păstrat obiceiurile și mai croșetez și acum câte un șal, mănuși sau eșarfe. Zi faină, îți mulțumim mult, Lia, și iată o imagine cu o broderie absolut fantastică și cum o descrie Denisa, delicată, da? De câte ori mergeam la bunica, ne spui tu, Denisa nu mă lăsa să plec până nu îmi dădea ceva cu sud de ea. Și acum le-am mai și dăruit, era ceva delicat, plin de dragostea ei. O zi minunată, îți mulțumim mult, Denisa. Știu că mama mea tocmai a scos mileurile la vedere. Eu, mai tânără fiind copilă, le ascundeam, nu-mi plăceau mileurile, dar, într-adevăr, cu vremea începem să ne întoarcem la amintirea acelor momente când mileul trebuia să stea perfect pe pian, pe masă și așa mai departe. Ai păstrat vreun mileu, o față de masă, o broderie sau un obiect croșetat care îți aduce instant aminte de copilărie? Te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.

Înapoi la mileurile și broderiile noastre, iată dantela și nașterea unui obiect decorativ. În Europa, dezvoltarea dantelei, vorbim și despre dantela astăzi, începând cu secolele 16-17, în special în Italia și în regiunile nord-europene, a creat o adevărată cultură a textilelor decorative. Dantela lucrată manual era costisitoare și asociată inițial cu elitele, fiind folosită pentru îmbrăcăminte, lenjerii și decor interior. Odată cu perfecționarea tehnicilor de croșetare și broderie și cu răspândirea firelor de bumbac în secolele 18-19, obiectele decorative din fir au devenit accesibile unui public mai larg, așadar atunci apar treptat formele de mici textile ornamentale care vor deveni foarte populare în locuințele europene.

Mileul. Pentru că despre mileu vorbim astăzi, acum despre epoca de aur a mileului. De fapt, secolele 19-20, mileul a cunoscut o popularitate deosebită în aceste secole și în prima jumătate a secolului 20, când interiorul casei europene a devenit tot mai atent decorat. În epoca victoriană, de exemplu, textilele croșetate și dantelate erau folosite pe mese, comode, fotolii, da, am văzut și noi pe aici, și pianuri, cum am spus mai devreme. Existau mileuri rotunde, ovale, pătrate, dreptunghiulare, realizate prin croșetare, broderie, filet, dantelă sau combinații variate de tehnici. Unele erau extrem de elaborate, cu motive florale, geometrice sau reprezentări de păsări și alte elemente naturale. Adevărate opere de artă, aș putea spune. Nu știu dacă cineva mai păstrează această dorință. Generațiile mai noi, mă refer, generațiile 30, 35, 20 de ani, nu știu dacă cineva din această generație mai croșetează și mai se mai dedică acestor acestui talent, aș putea spune, este un talent. Dacă știți pe cineva, dacă voi aveți copii care vor să se joace cu aceste obiecte frumoase, decorative, spuneți-mi și mie dacă aveți și imagini. Vă aștept cu mesajul vostru pe WhatsApp la 07 559 80 00, și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Texas urmează pentru voi acum, In Our Lifetime.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

Și atât încă o dată ni se demonstrează că vârsta este doar un număr. La 51 de ani, Oksana Ciusovitina s-a calificat în finala de la sărituri la Jocurile Asiei și visează la o prezență la Los Angeles în anul 2028. Gimnasta uzbecă Oksana Ciusovitina, la 51 de ani, cum am spus, campioană olimpică mondială, europeană și asiatică, s-a calificat cu al patrulea punctaj în finala de la sărituri din cadrul Jocurilor Asiei, care se desfășoară în Japonia între 19 septembrie și 4 octombrie. Ea a dezvăluit că își dorește să fie prezentă și în anul 2028 la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Până acum ea a fost la 8 ediții. Bineînțeles, gimnasta continuă să impresioneze la vârsta ei cu această calificare. Campionata olimpică se află la a șaptea sa ediție a Jocurilor Asiei. Iar prima sa participare a avut loc tot în Japonia, în anul 1994 la Hiroshima. Ce putem să spunem decât felicitări? O vedem aici imagini cu gimnasta. Impresionanți oameni care nu se lasă bătuți de vârstă. Continuăm, da, de fapt este final de oră aici, la microfon deschis, continuăm imediat după Fix. Deocamdată pentru voi One Republic cu Need Your Love și foarte curând și Laura Stoica cu Focul la muzica de colecție. Rămâneți pe frecvență, revin imediat după Fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La o zi de la prăbușirea structurii bisericii din cimitirul Pietricica, resturile din lemn au luat foc marți după amiază. Un echipaj de pompieri cu auto specială de stingere din cadrul detașamentului Piatra Neamț a intervenit de urgență și a reușit în scurt timp localizarea focului. Locașul cu hramul Sfântul Lazar s-a năruit în după amiaza zilei de 21 septembrie pe fondul unei degradări avansate. Prăbușirea nu a provocat victime. Incendiul, a cărui cauză urmează să fie stabilită, readuce în prim plan lipsa măsurilor de punere în siguranță a perimetrului. Parohia Sfântul Lazar a fost înființată în anul 2007, în luna august, în jurul capelei din cimitirul Pietricica din Piatra Neamț, deservind nevoile spirituale a 700 de familii. Municipiul Piatra Neamț va găsi în perioada 24-25 septembrie cea de-a 5-a ediție a Conferinței Naționale Prevenție Comunicată Malpraxis în Sanătate, a declarat medicul primar epidemiolog Daniela Florina Gafița, coordonator al evenimentului. Tema din acest an aduce în atenție importanța depistării precoce, identificării factorilor de risc și intervenției înainte de apariția bolii sau a complicațiilor acesteia. Evenimentul va reuni profesioniști din numeroase domenii ale sănătății într-un cadru dedicat schimbului de experiență, dialogului interdisciplinar și transpunerii informației științifice în practica medicală și în intervențiile de sănătate publică. Programul științific abordează teme de actualitate privind screeningul și prevenția în patologie oncologică, bolile cardiovasculare și diabet, sănătatea copilului, vaccinarea, bolile infecțioase, microbiologia și rezistența antimicrobiană, infecțiile asociate asistenței medicale, sănătatea ocupațională, obezitatea, sănătatea orală și declinul cognitiv. Dezinformarea și atacurile hibride ale Rusiei sunt menite să submineze încrederea cetățenilor în autorități, dar și sprijinul pentru Ucraina, sublinia președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru CNN. Tocmai de aceea, eforturile europene de descurajare a Moscovei trebuie să continue printr-o creștere a cooperării, a cheltuielilor pentru apărare și rebalansarea astfel a efortului cu Statele Unite, dorită și de Donald Trump. În primul rând, am avut 1500 de soldați americani și 500 din acest număr au fost trupe rotaționale în România, Bulgaria și Ungaria, iar acești 500 au fost retrași și cred că, având relații bune militare și diplomatice cu Statele Unite, cred că va fi un semnal bun să avem dislocări proporționale ale trupelor americane în interiorul Europei, a afirmat președintele în interviul pentru CNN. Nicușor Dan nu vede foarte probabilă o amenințare directă a Rusiei în 1-2 ani asupra unui stat european, dar trebuie să fim pregătiți. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi temperaturi maxime de 22 de grade, cu vânt și ploi în aproape toată țara. Astăzi vremea va rămâne rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. Temperaturile pornesc de la 12 grade în estul și în sud-estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în jumătatea sudică. Pe parcursul zilei vor fi înnorări și averse la munte în Maramureș, Transilvania și Moldova. În rest, va predomina o vreme frumoasă, iar vântul va prezenta intensificări în sud-vestul și în estul României. În nordul Moldovei va fi înnorat și averse care pot lăsa în urmă cantități mai însemnate de apă, nu vor lipsi însă perioadele cu soare, iar vântul va prezenta intensificări. Se încălzește ușor față de ziua de ieri. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade. La munte vor apărea averse slabe în nordul Carpaților Orientali, iar la altitudini de peste 1800 de metri apar precipitații slabe mixte. Vântul va prezenta intensificări și cele mai mari viteze de 50-70 de km la oră în zonele de creastă. Temperaturile din stațiuni rămân scăzute chiar dacă se mai încălzește puțin. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cele mai importante

0: Două zile din viață sunt ziua în care te naști și ziua în care afli de ce. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Ora 12 și 8 minute din nou împreună aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt cu o știre din Libertatea. Iată, o țară care introduce amenzi pe loc de până la 350 de euro pentru pasagerii din autobuze care ascultă muzică tare sau mănâncă în vehicul. În Singapore se întâmplă acest lucru. Pasagerii de autobuz care mănâncă și își pun picioarele pe scaune sau ascultă muzică tare pot fi amendați pe loc cu până la 350 de euro sau 500 de dolari singaporezi, după ce autoritățile au extins atribuțiile inspectorilor de transport. Singapore este una dintre cele mai prospere, curate și sigure țări din lume, recunoscută la nivel global pentru dezvoltarea economică rapidă și infrastructura ultramodernă, iar este situată în sud-estul Asiei, chiar la extremitatea sudică a peninsulei Malaysia, având unul dintre cele mai tranzitate porturi maritime din lume. Se spune că este cea mai avansată economie din Asia de Sud-Est. Așadar, noile reglementări vor transforma aceste acțiuni în infracțiuni, deci vorbim despre disconfortul și comportamentul perturbator și cu intenția de a încuraja respectul între pasageri. Pentru cine ascultă și cine crede că este o decizie bună, eu zic că este o decizie bună pentru că, într-adevăr, în transportul în comun se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple. I Love Your Smile urmează acum pentru voi cu Shanice.

Înapoi la mileul nostru, astăzi cu întrebarea: ai păstrat vreun mileu, o față de masă, o broderie sau un obiect croșetat de mâna mamei, bunicii sau de către o rudă care îți aduce instant aminte de copilărie? Mesajul tău îl pot primi în continuare la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și pentru cei care nu au fost împreună cu noi de la început, iată, cuvântul românesc mileu este legat de termenul francez milieu, cu sensul de mijloc, deoarece asemenea piese erau așezate inițial în centrul mesei sau al unei suprafețe de mobilier. Dar cum a ajuns mileul în casele românești? În spațiul românesc, tradiția mileului s-a întâlnit cu o cultură foarte bogată a cusutului, țesutului, broderiei și croșetatului casnic. În special în secolele 19-20, femeile confecționau numeroase obiecte textile pentru gospodărie, atât pentru uzul propriu, cât și pentru zestre. Mileurile au intrat astfel în decorul caselor urbane și rurale, dar cu o intensitate diferită în funcție de regiune și de statutul social. Iată, în casele burgheze, ele puteau acoperi mesele, vitrinele, noptierele, mașinile de cusut sau pianul. În mediul rural, tehnicile de lucru manual se împleteau mai puternic cu tradițiile textile locale, așadar aceste mileuri erau găsite în toată casa, prezentate frumos, tot cum am spus și mai devreme, pentru a proteja mobilele și pentru a înfrumuseța casa. Și mai ales pentru a nu fi deranjat niciodată.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

Și la această oră, așa cum o anunță Ager Press, personalitatea zilei, domnul țării românești Mircea cel Bătrân, născut în anul 1355, care și-a început domnia în anul 1386, la 23 septembrie, când predecesorul și fratele său, Dan I, a fost ucis într-o luptă la sud de Dunăre cu țarul bulgar de la Târnovo Șișman, potrivit volumului Istoria Românilor, scrisă de Constantin C. Giurescu și Dinu C. Giurescu. Iată, a fost fiul lui Radu I, domn al țării românești, între anii 1377 și anul 1385. Mircea cel Bătrân a venit pe tronul țării românești atunci când amenințarea otomană în sud-estul Europei era în ascensiune. Domnia sa a fost marcată de relații română-otomane, în special în ceea ce privește rezistența militară a lui Mircea cel Bătrân, care a fost sinonimă cu supraviețuirea politică a țării românești, conform lucrării Istoria Românilor de la origini până în zilele noastre, editura Humanitas. Mircea cel Bătrân a urmărit consolidarea internă a țării. În țara românească se aduceau mărfuri numeroase și variate din apus și din răsărit, circulația monetară fiind intensă. A organizat și a înzestrat oastea, a construit un puternic sistem de fortificații la Dunăre și la Marea Neagră prin construirea de cetăți. A organizat și a îmbunătățit administrația țării. Mari dregători au avut în timpul domniei sale un rol însemnat în sfatul țării și a construit și biserici, dintre care cea mai importantă este Mănăstirea Cozia, ridicată între anii 1387 și anul 1388. În perioada domniei sale a avut loc desăvârșirea unității teritoriale a țării românești, fiind integrate stăpâniri mai vechi sau mai noi, pierdute de predecesorii săi.

Trecând prin toate sărbătorile zilei, iată ora 12:37, ora prânzului, poate v-ați așezat la masă, poftă bună, dacă este așa, și poate mâncați o salată, e frig pentru o salată și totuși, salata este încă bună și poate puneți și niște oțet de mere peste salată, pentru că oțetul de mere este sărbătorit astăzi. Oțetul de mere, care are o poveste interesantă, este în același timp aliment, conservant, ingredient culinar și produs cu o lungă tradiție în medicina populară. Oțetul este unul dintre cele mai vechi produse fermentate cunoscute, dovezi istorice indică folosirea oțetului încă din antichitate, inclusiv în Babilon, în jurul mileniului al V-lea înainte de Hristos, unde era folosit ca aliment, conservant, băutură diluată și remediu tradițional. Denumirea occidentală vine din francezul vinaigre, literalmente vin acru. Procesul este, de fapt, rezultatul unei fermentații naturale. Microorganismele transformă zaharurile în alcool, iar apoi bacteriile acetice își fac treaba și îl transformă alcoolul în acid acetic. Oțetul de mere are și o istorie în medicina tradițională, dar de-a lungul timpului oțetul a fost folosit în diferite culturi drept conservant, digestiv, ingredient pentru preparate și remediu popular. Există relatări istorice despre utilizarea lui în diverse scopuri medicinale, inclusiv pentru probleme digestive sau pentru curățarea rănilor. Dar aici trebuie făcută o distinție importantă: faptul că un produs a fost folosit tradițional nu demonstrează automat eficiența sa medicală, dar este și gustos și parcă te simți mai ușor când pui puțin oțet de mere în mâncare. Pentru oțetul de mere, cercetările moderne au investigat în special glicemia, insulina, greutatea și profilul lipidic.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Dinu Olorașu pentru voi, dragilor, n-ai nevoie de foarte multe. Într-adevăr, la muzică de colecție, Dinu Olorașu, unul dintre cantautorii și poeții importanți ai folcului românesc contemporan, născut la 18 februarie în anul 1962 în Vulpășește, în județul Neamț. Și uite, așa ajungem cu pași repezi în acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 23 septembrie, oameni care poartă simbolic vibrația numărului 5, asociată libertății, curiozității, schimbării și dorinței de experiențe noi. Cifra 23 adaugă combinația dintre 2, sensibilitate, cooperare și intuiție, și 3, comunicare, creativitate și expresivitate, ceea ce poate sugera o personalitate sociabilă, adaptabilă și atrasă de oameni, idei și locuri noi. În astrologia occidentală, 23 septembrie se află în zona de graniță dintre Fecioară și Balanță, iar semnul solar exact depinde de anul și ora nașterii, deoarece soarele nu intră în Balanță în aceeași zi, la aceeași oră, în fiecare an. Cei născuți în această perioadă sunt adesea descriși în interpretările astrologice printr-un amestec interesant de discernământ și nevoie de armonie. Pot aprecia frumosul, conversația, relațiile echilibrate și corectitudinea, dar au nevoie și de libertate personală. În numerologie, 5 este considerat numărul exploratorului. Nu iubește rutina rigidă, învață prin experiență și are nevoie să simtă că viața se mișcă. Lecția simbolică a zilei este aceea de a transforma nevoia de libertate în libertate cu direcție, fără risipirea energiei în prea multe drumuri simultan. La mulți ani, dragilor! Am ajuns și la finalul ediției Microfon Deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Aici ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Arhăianu, te aștept și mâine tot de la ora 10 la un nou dialog. Revin însă de la ora 21 în această seară. Până atunci, colegul și prietenul nostru Ciprian Solomon cu emisiunea Drive de la ora 16. Vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți în continuare cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți la ora 18:44, polițiștii din cadrul biroului rutier român au fost sesizați printr-un apel la 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Roman, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 45 de ani din Gorj conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, având direcția de mers către localitatea Traiana, ajungând în apropiere de intersecția semaforizată cu bulevardul Nicolae Bălcescu, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani din Roma, în care se deplasa în fața sa. În urma coliziunii a rezultat avarierea celor două autovehicule și vătămarea corporală a bărbatului de 39 de ani, care a fost transportat la spital. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind ghidul de finanțare pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. Instituția Prefectului Județului Neamț atrage atenția asupra importanței acestei consultări pentru comunitățile din județ. În județul Neamț, infrastructura de apă și canalizare rămâne una dintre problemele critice. Numeroase localități nu dispun încă de rețele de alimentare cu apă și canalizare, iar în alte zone rețelele existente sunt insuficiente și necesită extindere sau modernizare. Avariile și problemele apărute recent confirmă nevoia unor investiții consistente și durabile în acest domeniu. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de încredere către investitorii instituționali foarte importanți pentru România în privința traiectoriei și credibilității României în perioada următoare. A declarat la New York, pe marginea adunării generale a ONU, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. El a precizat că a avut o serie de întâlniri, inclusiv la sediul JP Morgan, cu investitori instituționali foarte importanți pentru România, pentru că dețin în portofoliu un volum important de datorie publică, titluri românești, iar președintele a transmis un mesaj de încredere către acești investitori în privința traiectoriei și credibilității României în perioada următoare. Este foarte important să avem o astfel de întâlnire acum, într-o perioadă de turbulență politică acasă, pentru a transmite mesaje de încredere investitorilor pe care noi ne bazăm foarte mult. A fost o întâlnire foarte bună, a declarat Alexandru Nazare. Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit cu utilaje de dezăpezire pe Transfăgărășan, unde în cursul nopții de marți spre miercuri a nins abundent. Pe acest drum se circulă în condiții de iarnă. S-a intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului, dar în continuare se circulă în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină la Bâlea Lac. Având în vedere că vremea va rămâne la fel și în următoarele zile, șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul sunt rugați să se informeze asupra condițiilor de trafic și să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Este cea de-a doua ninsoare pe Transfăgărășan din acest sezon rece, după cea din noaptea de luni spre marți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sensul vieții este să-ți găsești darul, scopul vieții este să îl dăruiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

30 de mm și una de calibru 50 de mm. Cele trei elemente de muniție au fost ridicate și depozitate în condiții de siguranță pentru a fi ulterior distruse, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. La Consiliul Județean Neamț a avut loc o consultare cu reprezentanții spitalelor din județ și administrațiilor locale pentru a analiza nevoile actuale ale unităților medicale, pregătirea pentru sezonul rece, dar și direcțiile de dezvoltare pentru următorii ani. Discuțiile au vizat inclusiv următoarea etapă de contractare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și pregătirea proiectelor pentru viitorul cadru financiar multianual 2028-2034. Chiar dacă se va construi un nou spital județean, trebuie să privim sănătatea din Neamț ca pe un întreg. Fiecare spital are rolul său și fiecare comunitate are nevoie de servicii medicale care să funcționeze bine. De aceea se dorește identificarea din timp a problemelor, să fie găsite soluții împreună și mai ales să fie pregătite investițiile viitoare într-un mod coordonat, a declarat Daniel Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit la New York cu reprezentanții unor companii, bănci și fonduri care investesc în țara noastră. Principala lor preocupare nu a fost însă situația financiară, ci instabilitatea politică și întârzierea formării noului guvern. România încearcă să-i convingă că rămâne stabilă și că are un plan pentru reducerea deficitului și a datoriei. Președintele Nicu Șordan a discutat la New York cu reprezentanții unor companii, bănci și fonduri de investiții americane care investesc în obligațiuni românești. Întâlnirea organizată de JP Morgan a avut loc într-un moment în care România este urmărită atent de piețele financiare, iar formarea unui nou guvern întârzie. Nicu Șordan a declarat că, bineînțeles, au fost puse întrebări legate de situația politică și situația financiară. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică, pentru că pe toți indicatorii financiari sunt foarte bine față de locul de unde am plecat. Potrivit președintelui, investitorii au fost mai preocupați de situația politică decât de cea financiară. Nicu Șordan spune că le-a transmis că, în ciuda disputelor politice, există disponibilitate pentru decizii pe temele importante, așa cum s-a întâmplat și în vară în negocierile privind PNRR. Oficialii români au prezentat și măsurile prin care urmăresc reducerea deficitului și a datoriei. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a declarat că susține introducerea disciplinei Educația pentru Sănătate ca materie obligatorie în școli. Educația pentru Sănătate este importantă, iar în calitate de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan a declarat că susține și a susținut în toate demersurile sale publice introducerea Educației pentru Sănătate ca materie obligatorie în școli, dar nu în clasa a 5-a, nu în clasa a 12-a, nu țintit pe anumite probleme, ci o curiculă serioasă, solidă, care să te predea de la grădiniță și până în clasa a 12-a de liceu. Nu opțional, ci obligatorie și nu predată de diriginte, profesori de sport sau de matematică, ci predată de profesioniști. Horațiu Moldovan a spus că materia ar putea fi predată de medici tineri, dar și de asistenți medicali, fiecare în funcție de pregătirea pe care o are la diferite grupe de vârstă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Eforturile și curajul nu sunt suficiente fără scop și direcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Jurnal FM. Jurnal FM. Muzică de colecție. La Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La o zi de la prăbușirea structurii bisericii din cimitirul Pietricica, resturile din lemn au luat foc marți după amiază. Un echipaj de pompieri cu auto specială de stingere din cadrul detașamentului Piatra Neamț a intervenit de urgență și a reușit în scurt timp localizarea focului. Locașul cu hramul Sfântul Lazar s-a năruit.

epidemiolog Daniela Florina Gafița, coordonator al evenimentului. Tema din acest an aduce în atenție importanța depistării precoce, identificării factorilor de risc și intervenției înainte de apariția bolii sau a complicațiilor acesteia. Evenimentul va reuni profesioniști din numeroase domenii ale sănătății într-un cadru dedicat schimbului de experiență, dialogului interdisciplinar și transpunerii informației științifice în practica medicală și în intervențiile de sănătate publică. Programul științific abordează teme de actualitate privind screeningul și prevenția în patologie oncologică, bolile cardiovasculare și diabet, sănătatea copilului, vaccinarea, bolile infecțioase, microbiologia și rezistența antimicrobiană, infecțiile asociate asistenței medicale, sănătatea ocupațională, obezitatea, sănătatea orală și declinul cognitiv. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță că termenul pentru depunerea formularelor de înscriere în cadrul programului SME Ecotec, destinat sprijinirii transformării verzi și digitale a întreprinderilor mici și mijlocii din comerț, servicii și producție, se prelungește până la 30 decembrie ora 20, după ce termenul actual expiră pe 24 septembrie. În 2026, termenul a fost prelungit de mai multe ori, deoarece nu a fost cheltuit bugetul. Prin intermediul SME Ecotec, aplicanții pot beneficia de un sprijin financiar mix format dintr-un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției în limita 267.240 de lei și un credit bancar de minimum 60% contractat de la una dintre băncile partenere selectate de minister. Ziua Internațională a Limbajului Semnelor este marcată anual la 23 septembrie de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra rolului limbilor semnelor în exercitarea deplină a drepturilor omului de către persoanele surde. Ziua a fost instituită printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU și adoptată prin consens la 19 decembrie 2017. Inițiativa a aparținut Federației Mondiale a Surzilor, care reunește în prezent 140 de organizații naționale membre. Data de 23 septembrie a fost aleasă pentru a marca înființarea Federației Mondiale a Surzilor la 23 septembrie 1951. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ați uitat scopul este cea mai comună formă de prostie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Matinal FM. Un singur nume, o mare familie. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți la ora 18:44, polițiștii din cadrul biroului rutier român au fost sesizați printr-un apel la 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Roman, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 45 de ani din Gorj conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, având direcția de mers către localitatea Traian, ajungând în apropiere de intersecția semaforizată cu bulevardul Nicolae Bălcescu, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani din Roman, care se deplasa în fața sa. În urma coliziunii a rezultat avarierea celor două autovehicule și vătămarea corporală a bărbatului de 39 de ani, care a fost transportat la spital. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții inspectorului.

Mă nevoie unor investiții consistente și durabile în acest domeniu. Consiliul Național Sanitar solicită o întâlnire de urgență cu Ministrul Sănătății pentru a găsi o soluție astfel încât să fie asigurată buna funcționare a sistemului de sănătate, având în vedere că multe instituții nu au fost exceptate de la reducerea de cheltuieli, deși sunt indispensabile. Direcțiile de sănătate publică, centrele de transfuzie, Institutele Naționale de Medicină Legală și Institutul Național de Sănătate Publică sunt deja afectate de măsurile dispuse de guvern de reducerea cheltuielilor de personal, a transmis Sanitar într-un comunicat. Sindicaliștii precizează că au avertizat încă de la adoptarea acestor măsuri că sistemul public de sănătate trebuie tratat unitar. Consiliul Național Sanitar solicită identificarea rapidă a unei soluții prin care direcțiile de sănătate publică, centrele de transfuzie sanguină, institutele de medicină legală și Institutul Național de Sănătate Publică să beneficieze de același regim acordat celorlalte instituții spitalicești. România se împrumută mai scump. Lipsa unui guvern funcțional afectează capacitatea țării de a reduce în continuare deficitul bugetar. Randamentele titlurilor de stat românești au crescut la început de săptămână, în condițiile în care situația politică internă complicată pune sub semnul întrebării încercările de a forma un nou guvern, iar în plan extern persistă presiunile asupra costurilor de finanțare. Investitorii rămân precauți și au redus sumele cu care vin la licitațiile de împrumut ale Ministerului Finanțelor. Costurile de finanțare ale datoriei publice au urcat în septembrie, mai ales în ultima săptămână, ajungând la niveluri similare celor din primăvară la începutul războiului din Golf. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mințile mari au scopuri, altele au dorințe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei, și bună ziua tuturor celor care tocmai au pornit motorul al mașinii, al gândului sau doar al după-amiezii care se pregătește să devină seară. Sunt Ciprian Solomon și ca în fiecare zi la ora asta vă invit într-o călătorie care nu are hartă, ci doar direcție, spre voi înșivă. Drive nu este doar numele unei emisiuni, e o stare, e acel moment în care lași lucrurile grele ale zilei pe bancheta din spate și alegi să conduci măcar pentru 3 ore cu geamul puțin lăsat în jos și cu gândurile mai limpezi decât drumul din față. Undeva în spatele fiecărui claxon, al fiecărei intersecții, al fiecărei priviri furate spre asfințit, se ascunde o poveste. Iar noi, în următoarele 3 ore, o vom spune împreună. Nu contează dacă sunteți blocați în trafic sau relaxați pe canapea, dacă tocmai ați ieșit de la muncă sau abia vă pregătiți spre ea, contează doar că sunteți aici, iar timpul acesta de la 16 la 19 va aparține în întregime. Îl vom umple cu muzică, cu gânduri, cu tăceri bine alese și cu vorbe care sper vor rămâne cu voi mult după ce se termină emisiunea. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. După cum bine ți-ai dat seama, drive-ul a început. Te salut!

dar am fluierat, am mai fredonat pe aici, pe acolo, 15, chiar 16 minute în momentul ăsta, peste 16. Iată și provocarea zilei de astăzi a drive-ului. Numește 3 lucruri pentru care ai spune imediat da. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, într-adevăr, asta este provocare, să numești 3 lucruri pentru care ai spune imediat da. Acum, na, nu știu ce să zic, poate te căsătorești azi. Ar fi foarte interesant la 0755980000 în momentul ăsta, dacă cineva din țara asta se căsătorește. Sunt foarte curios dacă ar vrea să o facă în direct aici la radio. Bun, dar până una alta, am intrat pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, o pisică drăgăstoasă, neagră toată, ciocolată, nu prea dulce, căști în urechi. Ce vrei mai mult? Ce vrei mai mult decât cele 3 lucruri pe care ni le-a descris Denisa? Te aștept și pe tine să numești 3 lucruri pentru care ai spune imediat da. Asta cu ciocolata nu prea dulce, mie nu prea îmi convine. Ciocolata trebuie să fie dulce, foarte dulce, cea mai dulce.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stall, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stall. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate, nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Matt Hansen, ne ducem mai departe și completăm emisiunea de astăzi, Drive-ul 23 septembrie, cu informații foarte interesante. Uite, la 23 septembrie 1939 se stingea din viață la Londra Sigmund Freud, părintele psihanalizei și unul dintre cei mai influenți gânditori ai secolului 20. Născut în 1856 în Moravia, Freud a studiat medicina la Viena, unde și-a început cercetările asupra sistemului nervos central. Fascinat de mecanismele minții, a ajuns să revoluționeze înțelegerea comportamentului uman prin concepte precum inconștientul, complexul Oedip și interpretarea viselor. Freud a colaborat inițial cu Joseph Breuer, publicând în 1895 studii despre isterie, iar în anii următori a dezvoltat fundamentele psihanalizei, introducând termenul în 1896. Lucrarea sa esențială, Interpretarea viselor, publicată la începutul secolului 20, a fost întâmpinată cu scepticism, însă a devenit ulterior piatra de temelie a unei noi discipline. În jurul ideilor sale s-au format primele societăți de psihanaliză, iar influența sa s-a extins rapid în Europa și Statele Unite. Deși diagnosticat cu cancer în 1923, Freud a continuat să lucreze, publicând volume importante și fiind recompensat cu premiul Goethe pentru literatură. În 1938, amenințat de regimul nazist, a emigrat în Anglia, unde și-a trăit ultimul an din viață. Sigmund Freud a murit la 83 de ani, lăsând în urmă o moștenire intelectuală care continuă să modeleze psihologia, psihiatria și cultura modernă.

Pianul ăsta este extraordinar. Ne mai pune așa pe gânduri. 34 de minute peste ora 16. Hai să revenim, că avem o provocare interesantă. Numește 3 lucruri pentru care ai spune imediat da. 0755 98 000 sau grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Omenirea a iubit dintotdeauna numărul 3. Avem și noi motivul cifrei 3, nu? De la Bacovia. Basmele noastre au 3 frați, 3 fete de împărat, 3 încercări, 3 dorințe. Ne place să numărăm în 3. Început, mijloc, sfârșit. Trecut, prezent, viitor. Naștere, viață, moarte. Da, 3 este numărul cel mai mic care poate forma o poveste și cel mai mare pe care îl putem ține minte dintr-o privire. Așa că atunci când tematica zilei ne cere să numim 3 lucruri, să știți că nu ne cere o listă, ne cere o filozofie în miniatură. Uneori, fericirea încape în 3 lucruri simple. Un om drag, o cafea bună și timp petrecut. Fraza asta pare o glumă tandră, dar ascunde o teorie serioasă, aceea că fericirea nu este un edificiu, ci un mic aranjament din câteva elemente. Uite, Epicur, în grădina lui de la Atena, scotea, după cum ni s-a povestit, că socotea, după cum ni s-a povestit, că omul are nevoie de foarte puțin ca să fie împăcat. Prieteni, libertate și răgaz pentru gânduri. Pe scurt, de aproape aceleași lucruri. Așa că te întreb pe tine, vin sau revin cu provocarea drive-ului de astăzi, 23 septembrie, numește 3 lucruri pentru care ai spune imediat da.

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Ascult Jurnal FM și te bucuri de toate.

Hey, măcar până la ora 19 să ne aparținem unul altuia. Mark Ambor, Belong Together, 46 de minute peste 16. Numește trei lucruri pentru care ai spus imediat da sau pentru care ai spune imediat da. Asta e provocarea. 0755980000. Doina ne scrie: plimbare în natură, o întâlnire la o terasă cu persoane dragi mie și, normal, voi cu muzica și tot ce faceți, terapia sufletului. Mulțumim, Doina, pentru mesaj. Hai să continuăm, pentru că avem și informații proaspete actuale. Campionatele europene de atletism din 2028, găzduite în Silezia, Polonia, vor avea cel mai mare fond de premiere din istoria competiției. Organizatorii introduc un sistem nou de recompensare. Nu doar medaliații vor primi bani, ci toți sportivii clasați în primele 8 locuri ale fiecarei probe. Fondul total se ridică la aproximativ 3 milioane de lire sterline, potrivit BBC. Pentru cele 50 de probe, campionii europeni vor încasa 30.000 de euro, medaliații cu argint 15.000 de euro, iar cei cu bronz 10.000 de euro. Premiile continuă până la locul 8, de la 5.000 de euro pentru poziția a patra până la 1.000 de euro pentru locul 8. European Athletics spune că noua grilă oferă o recunoaștere echitabilă tuturor disciplinelor și recompensează performanțele consistente, nu doar vârfurile. Sistemul este diferit de cel folosit la europenele din Birmingham din 2026, unde nu existau premii standard pentru medalii, ci un fond de 500.000 de euro împărțit între cele mai valoroase 10 performanțe, fiecare primind câte un bonus Gold Crown de 50.000 de euro. Da, mi se pare foarte interesant. Atât vreau să vă mai spun că majorarea premiilor vine într-un context în care competițiile internaționale cresc stimulentele financiare. World Athletics a oferit recent 10 milioane de dolari la Ultimate Championship de la Budapesta, unde câștigătorii probelor individuale au primit 150.000 de dolari. Iată că am mai aflat un lucru foarte interesant. Trebuie doar să concurați. Atletism, campionatele europene de atletism din 2028, și până la locul 8 o să primiți bani. Asta e clar. Bun, hai că ne cam strânge timpul, n-avem ce să facem. Noi nu alergăm, el vine după noi alergând, așa de fiecare dată când ne simțim bine. Continuăm petrecerea după ora 17, după știri rămâi pe frecvență. Prietenul de la radio te va saluta din oră în oră până la 19.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava au efectuat luni 54 de percheziții în județele Suceava, Botoșania și Neamț într-un dosar privind suspiciuni de corupție la frontiera cu Ucraina. Potrivit DNA, ancheta visează funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră care ar fi primit bani pentru a permite trecerea unor persoane cu bunuri interzise sau cu mărfuri aduse din Ucraina peste limita legală. Perchezițiile au început luni dimineață și au vizat inclusiv birouri vamale din punctele de trecere a frontierei Siret și Racovăz, dar și locuințe ale unor persoane fizice și sedii sau puncte de lucru ale unor operatori economici. DNA precizează oficial că faptele investigate s-ar fi produs în perioada 2023-2026, fiind vorba despre suspiciuni privind primirea unor sume de bani de către funcționari publici în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare a atribuțiilor de serviciu. Biblioteca Județeană G.T. Chirilianu Neamț, în parteneriat cu Fundația Ileana și cu Școala Populară de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, organizează ediția de toamnă a expoziției colective de pictură pe simesele Sălii Cupola până pe data de 30 septembrie. Expun Lilia Chirilă, Lucia Ciubotaru, Ileana Crăciune, Caterina Ganea, Elena Iftode, Ana Ivanov, Luminița Mamina, Elena Marcoci, Margareta Neculai și Gabriela Timofte. Toate expozantele sunt eleve în clasa profesorului Cristian Bistriceanu de la Școala Populară de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț. Vernisajul expoziției va avea loc astăzi începând cu

Fenomenul climatic El Niño se intensifică și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice evenimente de acest tip înregistrate vreodată. Meteorologii avertizează că fenomenul va atinge apogeul spre sfârșitul acestui an și că efectele sale asupra climei ar putea continua până în 2027. El Niño este asociat cu încălzirea neobișnuită a apelor din zona centrală și estică a Oceanului Pacific Tropical. Fenomenul apare de regulă odată la 2 până la 7 ani și durează între 9 și 12 luni. Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că actualul episod este alimentat de temperaturile excepțional de ridicate din Pacificul Tropical și se va intensifica în următoarele luni. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singura greșeală reală este cea din care nu învățăm nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

par negative la suprafață, dar curând vei realiza că a fost creat spațiul în viața ta astfel încât ceva nou să apară. Așa spunea Eckhart Tolle, așa că hai să nu ne mai stresăm pentru orice și să lăsăm așa ca tot ceea ce avem în viața noastră și momentele de cumpănă prin care am trecut sunt lecții pentru un viitor liniștit, spunem noi. Vă întâmpin și în această oră cu un regal muzical de după amiază. Pe voi vă aștept cu zâmbete ca împreună să ne bucurăm de clipe. Dar, înainte de toate, iată știrea din sport. Nadia Comăneci și Ciprian Marica se implică în descoperirea unei noi generații de talente sportive prin programul național Gen 10, care oferă 21 de burse și un an de pregătire alături de profesioniști. La lansarea proiectului, Nadia Comăneci a spus că inițiativa poate deveni o moștenire pentru generațiile următoare, sublinind rolul sportului în formarea copiilor și valorile pe care le dezvoltă: responsabilitate, disciplină, curaj și reziliență. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem cunoștință și cu invitații ore și începem cu Sarah Connor.

cum ne-a făcut Henrique Iglesias și Tina Daroja să dansăm, să baila. 15 peste 17, hai să ne reamintim provocarea. Într-adevăr, asta este o provocare. Numește 3 lucruri pentru care ai spune imediat da. 0755980000 e numărul de WhatsApp. Poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Viorica ne scrie: o carte bună, o vizită la un prieten drag, o mâncare adevărată. Adevărat, așa este. Mâncarea e pe primul loc, dacă mă întreb pe mine. Deci nu o să spun, deci niciodată n-am să spun nu la o mâncare adevărată. Și falsă poate să fie. Adică nu este niciun fel de problemă. Eu sunt un gurmand adevărat. Mâncare să fie, tati, nu e niciun fel de problemă. Bineînțeles, după ora 20, pentru că până atunci nu mănânc. Asta e, fiecare cu ale lui. Există în viața fiecărui om o categorie aparte de realități care nu pot fi măsurate în unități convenționale, evaluată prin criterii economice sau explicată în întregime prin rațiune. Sunt lucrurile dragi, oamenii care ne-au modelat devenirea, locurile în care ne-am simțit acasă, amintirile care continuă să ne însoțească, obiectele încărcate de semnificație, gesturile aparent mărunte și momentele de liniște în care existența își dezvăluie dimensiunea profundă. Ele alcătuiesc o geografie intimă a sufletului, un spațiu invizibil în care se întâlnesc memoria, afectivitatea, identitatea și aspirația către sens. De asta te întreb eu pe tine și cred și sunt sigur că are sens provocarea drive-ului de astăzi. Numește 3 lucruri pentru care ai spune imediat da!

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol

Nu prea le am eu cu florile, sincer să fiu. Am spus-o de nenumărate ori aici la Drive că îmi plac foarte, foarte, foarte mult florile, dar acolo în pământ. Acolo, în viața lor, în lumea lor. Atât îmi plac mie. În rest, flori rupte, nu prea îmi plac. Dar, mă rog, pentru cei care vor ca terasa sau pervazul să rămână pline de culoare chiar și în sezonul rece, uite, specialiștii recomandă ciclamenul, o plantă apreciată pentru florile sale în nuanțe de alb, roz, roșu sau violet și pentru frunzele în formă de inimă, adesea decorate cu modele argintii. Ciclamen, persicum, nu are nevoie de mult spațiu și poate fi cultivat în ghivece mici, pe balcon sau lângă fereastră, cu condiția să fie amplasat într-un loc bine luminat și ferit de căldură puternică. Planta preferă temperaturile mai scăzute, motiv pentru care este ideală în perioada rece, însă, atenție, nu tolerează înghețul. În nopțile foarte reci, ciclamenul trebuie mutat într-un spațiu protejat. Mai important decât luna plantării este temperatura. Dacă septembrie este încă foarte cald, florile se vor menține mai greu, dar odată cu instalarea vremii moderate, condițiile devin optime. Ciclamenul are nevoie de umiditate constantă, fără ca solul să fie îmbibat, iar apa nu trebuie să se acumuleze în centrul plantei. Pentru un efect decorativ imediat, specialiștii recomandă achiziționarea unei plante deja crescute în locul cultivării din semințe. Astfel, ciclamenul poate aduce culoare și prospețime în orice spațiu, chiar și atunci când temperaturile scad. Dacă vă plac florile, asta e recomandarea noastră.

după sau despre libertăți numai de bine, pentru că libertatea face planuri, și din acele planuri cred că faci și tu parte la rândul tău. Să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi, numește trei lucruri pentru care ai spune imediat da: o cafea caldă cu frișcă băută în compania Jurnal FM, o plimbare într-o zi însorită de toamnă și câteva ore petrecute în liniște și tihnă alături de cele trei persoane dragi mie. O zi plăcută tuturor, ne scrie Dorina din Cluj.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Toamna se aude și se simte mai bine la Jurnal FM.

Un diamant de piesă, dăm voie, Sam Smith, 46 de minute peste ora 17 și bineînțeles că astăzi la test de cultură generală mai aflăm una. Care este diferența dintre alergare și jogging? A? Ia să vă aud. Vă spun eu, alergarea și joggingul sunt două dintre cele mai populare forme de mișcare practicate de milioane de oameni datorită accesibilității lor. Nu ai nevoie de echipamente scumpe, iar antrenamentele pot fi făcute aproape oriunde. Uite, specialiștii spun că alergarea regulată întărește oasele, dezvoltă musculatura, îmbunătățește sănătatea cardiovasculară și ajută la menținerea unei greutăți optime. În contrast, sedentarismul rămâne un factor major de risc pentru bolii coronariene, hipertensiune, accident vascular cerebral și alte afecțiuni cronice, afectând inclusiv sănătatea mentală și calitatea vieții. Asta ca să vă faceți așa o idee. Da? Care este diferența dintre alergare și jogging? Intensitatea, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bineînțeles. Alergarea este mai rapidă, consumă mai multă energie și solicită mai puternic inima și plămânii. Joggingul, în schimb, este mai lent, mai accesibil și potrivit pentru cei aflați la început de drum. Așa că aveți, în momentul în care vă întâlniți cu cineva și vă întreabă ce faceți, vedeți cum spuneți, alergăm sau facem jogging, da? Ambele sunt exerciții aerobice în care corpul produce energie folosind oxigenul, glucoza și grăsimile. Pentru începători, atenție mare, medicii recomandă prudență. Un consult medical înainte de a începe un program de alergare, mai ales pentru persoanele peste 40 de ani sau cele care nu au mai făcut sport. Antrenamentele ar trebui să înceapă cu mers alert timp de 30 de minute, urmat de creșterea treptată a intensității pe parcursul a 8 până la 12 săptămâni, alternând mersul cu joggingul. Eu vă spun așa ca idee, dar înainte, așa cum spuneam puțin mai devreme, mergeți la un medic. Încălzirea, exercițiile de revenire și hidratarea sunt esențiale pentru prevenirea accidentărilor și menținerea performanței. Oricum, indiferent de ritm, mișcarea rămâne una dintre cele mai eficiente investiții în sănătate. Și dacă tot am vorbit de mișcare, în momentul în care dansezi, nu-i așa? Acum nu știu dacă în momentul în care dansezi faci jogging sau alergare. Indiferent ce faci, îți pui mușchii la contribuție și devii așa un pic mai tânăr, zic eu. Uite că timpul ne presează, aproape 11 minute până la știrile de la Fix. Ne reauzim imediat după Fix, pentru că trecem așa ușor în ultima ora drive-ului de astăzi. Rămâi pe frecvența ta preferată, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și hai să dansăm!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dragoș Păslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, spune că deși PNRR s-a încheiat pe 31 august, acum este perioada de strângere a documentelor, deoarece până în luna noiembrie trebuie să fie produse toate dovezile legate de utilizarea banilor. Acum suntem la capitolul ce lecții am învățat de la PNRR și cum îl încheiem. Deși PNRR, teoretic, pe 31 august a tras linia, acum se muncește mai mult decât înainte, pentru că trebuie strânse toate documentele, dovezile și toate lucrurile care nu sunt așa de ușor de strâns în administrația românească și nu avem de data asta marja de eroare, întrucât până în luna noiembrie trebuie produse absolut toate dovezile, a declarat Dragoș Păslaru. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, gradul de absorbție a fondurilor alocate României în cadrul PNRR este estimat la peste 90% pentru componenta de grant și la peste 95% pentru componenta de împrumut. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2400 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9700 de fapte contravenționale, iar 481 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 494 de acțiuni și au intervenit la 2448 de evenimente, dintre care 2007 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 17 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 80 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9707 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 77 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 481 de permise de conducere, dintre care 86 pentru viteză și 31 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 484 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General

26-27, iar pentru perioada octombrie-decembrie există o probabilitate de 75% ca intensitatea evenimentului să atingă niveluri istorice potrivit Severe Weather. Organizația Meteorologică Mondială estimează de asemenea că El Niño va continua să se intensifice în lunile următoare și ar putea atinge vârful spre sfârșitul anului 2026, cu efecte care se vor resimți și în 2027. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să fii un învingător în viață, trebuie să depășești constant cea mai bună variantă a ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

de timp frumos, de acum încolo ne vom bucura de o ultimă oră din drive-ul de astăzi, care a adus pentru unii relaxare, pentru alții bucurie și pentru noi toți încrederea că ziua a trecut minunat. Învață din greșelile altora, nu vei trăi atât de mult încât să le faci tu pe toate, așa spunea Eleanor Roosevelt, iar cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne spun că vremea se schimbă din nou în România. După zilele reci și ploioase de la începutul săptămânii, meteorologii estimează că un nou val de aer rece va ajunge în țara noastră spre sfârșitul săptămânii. Temperaturile vor rămâne mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă, cu maxime de aproximativ 20-23 de grade Celsius în multe regiuni. Potrivit estimărilor ANM, vom avea parte de ploi în mai multe zile. Precipitațiile sunt așteptate în special miercuri, vineri și sâmbătă, în timp ce joi ploile ar urma să fie mai puține și mai restrânse. Cantitățile de apă estimate până duminică ar putea ajunge la nivel național la valori apropiate de cele de ceea ce este normal pentru o săptămână de septembrie. Da, cam atât cu datele despre vreme și uite că facem cum facem și tot la cei care ne vor încânta și cânta ora asta. Ajungem și începem așa. Passenger!

Într-o petrecere și într-o bucurie continuăm drive-ul de astăzi. E 23 septembrie, am intrat în ultima oră. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Ei, na, pune-te cu ei acum. Eu am încercat, știți? Adică aveam microfonul dat jos și am încercat să cânt, dar nu mi-a ieșit. Adică nici n-am vrut să-mi iasă. Ar fi păcat să... Nu? Ar fi păcat să stric piesa. Il Volo, o solemie, 18 și 18 minute. Ne revenim la provocarea drive-ului de astăzi. Numește 3 lucruri pentru care ai spune imediat da. Te așteptă în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Bună, Ciprian, ne scrie Tatiana. Bună, dragilor, la o cafea dimineața, un ceai seara, o plimbare, indiferent de vreme. Uite, sunt 3 lucruri frumoase, interesante, pe care le-aș face și eu. O seară frumoasă, dragilor, ca cea din imagine, o clipă de fericire, ne scrie tot Tatiana, ne-a trimis și o poză superbă cu un apus, presupun eu, și un apus în pădure și o lumânare printre niște conuri de brad. Deci, extraordinar. Mulțumim, Tatiana, pentru mesaj și pentru această clipă de fericire pe care ne-ai trimis-o. O clipă vizuală de fericire, bineînțeles. Bună, numește 3 lucruri pentru care ai spune imediat da. Continuăm petrecerea cu Big Mountain, super piesă, Baby, I Love Your Way.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

O melodie frumoasă de la Passenger, It Was Gonna Be You, 28 de minute peste ora 18 și bineînțeles că a venit momentul să mai aflăm lucruri de actualitate. Un proiect de lege depus în Parlament propune ca toate mesajele publicitare cu conținut medical din spațiul public să fie difuzate doar cu avizul Colegiului Medicilor sau al Colegiului Medicilor Stomatologi. Inițiatorii, 17 deputați USR și UDMR, spun că vidul legislativ a permis proliferarea unor campanii cu mesaje pseudomedicale care pot influența decizii critice privind sănătatea. Exemplul recent este scandalul panourilor anticezariană din București cu afirmații false despre siguranța procedurii și efecte genetice inexistente. Autorii avertizează că astfel de campanii pot crea presiune emoțională asupra femeilor însărcinate și pot duce la refuzul unor intervenții medicale esențiale. Dacă mă întreb pe mine, da, sunt perfect de acord cu ceea ce vor să facă acești deputați de la USR și UDMR. Continuăm petrecerea, în doar câteva momente vin cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

Ana a moștenit paltonul bunicului, un palton gri cu buzunare adânci care mirosea tutun de pipă și a coajă de portocală. Nu-l ceruse, îl primise, așa cum primești lucrurile după o înmormântare, fără să le alegi. L-a pus pe un umeraș în hol și l-a lăsat acolo vreo 3 săptămâni. Era o miercuri de septembrie, cu ploaie măruntă, când a băgat mâna din greșeală într-un buzunar. Degetele au dat de o bucată mică de hârtie îndoită în 4, moale de atât a purtat. A desfăcut-o. Pe ea, cu creionul de tâmplar, pe care bunicul îl ținea mereu după ureche, erau 3 rânduri. Un om drag, o cafea bună, timp. Nimic altceva. Niciodată, nicio semnătură. Ana a rămas mult timp cu hârtia în mână. Bunicul nu fusese un om al cuvintelor mari, fusese tâmplar, apoi pensionar, apoi bunic. Își petrecea diminețile la aceeași terasă cu prietenul lui, Mitică, în fața unor cești mici și, deși nu l-auzise niciodată vorbind despre fericire, îl văzuse râzând, iar râsul lor suna ca un lemn bun care cade pe podea, plin, cald, fără ecou. Ea trăia în alt ritm. Avea un job care o ținea până seara târziu, un telefon care nu tăcea, o listă de lucruri de făcut care se lungea cu cât o bifa mai mult. Cafeaua o bea în picioare, în bucătărie, uitându-se în ecran. Timp era un cuvânt pe care îl folosea doar la negativ. N-am timp, n-am avut timp, o să-mi fac timp. A îndoit hârtia la loc și a pus-o în buzunarul jachetei ei. A luat paltonul de pe umeraș, l-a îmbrăcat, mâneci prea lungi, umeri prea largi și a ieșit în ploaia măruntă. La terasa din colț, masa bunicului era liberă. Chelnerul a recunoscut-o și n-a spus nimic. A pus doar 2 cești, fără să întrebe. Ana s-a uitat o clipă la a doua ceașcă. Apoi a pus telefonul cu fața în jos. Cafeaua era bună, ploaia bătea pe verandă, iar pe scaunul din față, pe care nu ședea nimeni, ea avea, pentru prima oară după multă vreme, senzația că nu îi lipsește nimic. Erau acolo toate 3. Omul drag, care nu mai era și totuși era în fiecare gest, cafeaua bună și timpul, care după atâția ani în care fugise de ea, se așezase în sfârșit la masă.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

Da, și poate că la capătul acestei întâlniri ar trebui să ne întoarcem pentru câteva clipe la lucrurile acelea despre care am vorbit suficient, spun eu. La lucrurile care nu fac zgomot, care nu cer să fie admirate, care nu se măsoară în cifre și nu se așează în vitrinele succesului. La lucrurile care ne însoțesc în tăcere, care ne așteaptă fără reproș și care de multe ori își dezvăluie adevărata valoare abia atunci când înțelegem că timpul nu ne promite nimic pentru totdeauna. Despre lucrurile dragi. Da, un subiect aparent simplu, dar care privit cu suficientă atenție deschide una dintre cele mai adânci întrebări ale existenței. Ce anume face ca o parte din lumea aceasta să devină o parte din noi? De ce o casă veche poate însemna mai mult decât un palat? De ce o fotografie îngălbenită poate păstra o lumină pe care niciun aparat de fotografiat modern nu o mai poate reproduce? De ce vocea unui om drag rămâne uneori prezentă în memoria noastră mult după ce liniștea s-a așezat peste locul în care l-auzeam? Poate pentru că omul nu trăiește doar în prezentul pe care îl poate atinge. Trăiește și în ceea ce își amintește, în ceea ce iubește, în ceea ce speră și în ceea ce refuză să uite. Suntem ființe ale timpului, dar nu suntem alcătuite numai din clipele care se succed. Suntem și din urmele pe care acele clipe le lasă în noi. Fiecare întâlnire adevărată, fiecare despărțire, fiecare bucurie și fiecare durere participă, într-un fel, la construcția persoanei care devenim. Iar lucrurile dragi sunt, poate, forma cea mai vizibilă a acestei construcții invizibile. Timpul nu ne fură întotdeauna lucrurile dintr-o dată. Uneori, le îndepărtează încet, aproape imperceptibil. Schimbă chipurile, modifică drumurile, golește camere, închide uși și transformă familiarul în amintire. Iar noi, prinși în ritmul vieții, observăm adesea, abia la sfârșit, cât de mult s-a schimbat lumea pe care o credeam stabilă. De aceea, poate că a iubi lucrurile dragi înseamnă a învăța să fim prezenți. Viața nu ne oferă întotdeauna avertismente înainte de schimbările ei. Uneori, ultima conversație nu se anunță ca fiind ultima. Ultima plimbare nu poartă o inscripție care să ne spună că nu va mai exista o alta. Ultima dată când închidem ușa unei case poate părea o zi obișnuită, până când timpul îi schimbă definitiv sensul. Și tocmai de aceea nu trebuie să așteptăm ca pierderea să ne învețe prețuirea. Până la următoarea întâlnire, să nu uitați să trăiți cu inima atentă, cu minte deschisă și cu respect pentru tot ceea ce, în tăcere, ne face viața mai bogată. O seară liniștită, oameni buni, aveți grijă de voi și vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scăderea deficitului de la 9 la 6% din produsul intern brut nu-i convinge pe analiștii străini. Standard & Poor's urmează să decidă noul rating al României. Analiștii străini nu văd cu ochi buni întârzierea formării unui nou guvern, chiar dacă deficitul bugetar a scăzut. Riscul de retrogradare este mare, avertizează economiștii înainte ca una dintre agențiile de rating să publice raportul pentru România. Președintele Nicu Șordan și ministrul finanțelor sunt la New York, unde au avut întâlniri cu unii dintre cei mai importanți investitorii instituționali. Aflați la New York, oficialii români le-au transmis partenerilor externi că România poate fi o economie europeană de încredere și că vom avea o traiectorie fiscală predictibilă. În plus, continuăm reducerea deficitului, coborând treptat costurile de finanțare ale statului și păstrăm investițiile și fondurile europene, a transmis ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare după discuția cu JP Morgan, unul dintre cei mai mari investitori instituționali din lume. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1600 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București, Ilfov, urmată de județele Prahova, Cluj, Mureș, Galați, Brașov și Argeș. Astfel, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea mai mult de 100 de incendii produse în diferite zone ale țării. Din totalul acestora, un procent de peste 65% l-au reprezentat misiunile de stingere a incendiilor de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată a fost de peste 250 de hectare. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în aproximativ 200 de astfel de situații. Totodată, ca urmare a solicitărilor primite, echipajele SMURD au asistat medical peste 1300 de persoane, iar alte 5 au fost salvate din incendii sau din diverse situații critice. În acest interval de timp, salvatorii au gestionat eficient și cele 7 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. De asemenea, pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 18 mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor este prevăzută să înceapă cel târziu la 1 octombrie, imediat după primirea dozelor de la Banca Europeană de Vaccinuri, iar în paralel vor fi urgentate procedurile administrative pentru achiziția restului de doze necesare, a anunțat Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Se vor vaccina toate animalele conform prospectului produsului vaccinal, respectiv pentru pestea micilor rumegătoare se va vaccina.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

0: ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nicuș Ordan avertizează că România trebuie să fie pregătită în fața Rusiei. Președintele Nicuș Ordan, aflat la New York pentru cea de 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, a declarat că nu este foarte probabil ca Rusia să atace vreun stat vecin în următorii 1 sau 2 ani, dar România trebuie să fie pregătită. Nicuș Ordan a declarat la CNN că nu crede că Rusia ar putea ataca un stat vecin. Întrebat dacă Rusia ar putea merge atât de departe, șeful statului a afirmat că nu este foarte probabil în următorii 1 sau 2 ani, dar trebuie să fim pregătiți. De asemenea, șeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să negocieze pentru încheierea războiului. Trebuie însă continuate ambele demersuri, să fie sprijinită Ucraina și să fie impuse sancțiuni Rusiei, a mai declarat Nicuș Ordan. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 2950 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 449 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6122 de autovehicule și legitimate 10086 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2547 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 72 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 171 de permise de conducere, dintre care 12 pentru alcool și 35 pentru viteză. Totodată au fost retrase 226 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un procent de 86,1% dintre români se așteaptă ca prețurile să se majoreze în următoarele 6 luni, procent în ușoară creștere față de nivelul de 84,5% înregistrat în iunie, potrivit ediției a doua indicelui sentimentului economic New Money in Scope. Conform cercetării, 7,9% dintre cei chestionați consideră că prețurile vor stagna față de 8,5% în iunie, iar 4,3 puncte procentuale estimează o scădere a acestora comparativ cu 3,8% în iunie. Ponderea non-răspunsurilor a fost de 1,8% față de 3,1% în iunie. Între iunie și septembrie, indexul sentimentului economic al populației se modifică foarte puțin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate. Datele din septembrie și comparația cu cele din iunie ne arată că intrăm într-o etapă de normalizare a incertitudinii economice. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private. Prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1.200 de euro. Un studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert România relevă diferențe de gen în valorile și atitudinile politice ale tinerilor români cu vârsta între 14 și 29 de ani. Studiul, bazat pe un sondaj Ipsos în 12 țări din Europa de Sud-Est, arată că tinerele femei din România susțin în mai mare măsură politicile sociale și drepturile minorităților decât o fac tinerii bărbați. Interesul pentru politică este în general slab în rândul tinerilor de ambele sexe, însă tinerele manifestă un interes și mai scăzut, în special cele din mediul rural. 46,7% dintre tinere declară că nu sunt deloc interesate sau mai degrabă dezinteresate de acest domeniu, comparativ cu 43,3% dintre tinerii bărbați. Pe de altă parte, doar 15,5% dintre femei și 19,8% dintre bărbați consideră politica un domeniu de interes. 53,2% dintre respondentele din mediul rural spun că nu le interesează acest domeniu. Un sfert din casele și apartamentele din România apar ca neocupate. Prețul locuințelor din România continuă să crească, iar chiriile se scumpesc de asemenea. În același timp, un total de 2,5 milioane de case și apartamente sunt declarate ca fiind neocupate. Acestea reprezintă un sfert din locuințele din România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. O bună parte din case sunt goale, spun specialiștii, și așteaptă cu anii să fie ocupate. Altele ar putea fi închiriate fără contract și venituri declarate la fisc. 60% dintre consumatori recunosc că plătesc pentru cel puțin un abonament lunar pe care nu îl utilizează, în timp ce 44% au mai mult de două servicii active, iar 55% dintre respondenți spun că inteligența artificială le influențează obiceiurile privind cheltuielile. Potrivit unui raport publicat de o cunoscută bancă digitală bazat pe date interne și un studiu de specialitate, peste un sfert apelează la inteligența artificială ca să economisească bani în sezonul sărbătorilor de iarnă. De asemenea, o nouă tendință se afirmă, și anume turismul de evadare, menționat de 35% dintre români, care intenționează să călătorească special pentru a elibera presiunea psihologică și a se deconecta de stresul cotidian. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu îți vei schimba niciodată viața până când nu schimbi ceva ce faci în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături.

Asia. În ziua de 23 septembrie a anului 480 înaintea erei noastre s-a născut dramaturgul grec Euripide. Aristotel l-a supranumit poetul tragic prin excelență. Alături de Eschil și Sofocle, Euripide face parte din celebra triadă a poeților dramatici eleni, care au pus bazele tragediei clasice. Bună seara și bine v-am regăsit la acest minunat început de săptămână. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Eu sunt aceeași Cătălina Răhăianu cu tine pentru următoarele 2 ore. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență.

Din vasta operă a lui Euripide s-au păstrat 17 tragedii și o dramă satirică. Euripide a inspirat mari scriitori ca Racine, Corneille, Voltaire, Lessing și mulți alții. În limba română, piese de Euripide au început să fie jucate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în traducerile semnate de Panait Ioanide și Petre Dulfu.

Euripide este unul dintre cei trei mari tragedieni ai Greciei antice, alături de Eschil și Sofocle. El a fost cunoscut pentru abordarea sa realistă și psihologică asupra personajelor sale, explorând în profunzime emoțiile umane, conflictele morale și tensiunile sociale. Printre cele mai importante texte ale lui Euripide, bineînțeles Medea, Troienele, Hipolit, Electra și Bacantele.

Poate una dintre cele mai cunoscute scrieri ale lui Euripide este Medea. Această piesă explorează furia și răzbunarea unei femei trădate. Medea, soția lui Iason, se confruntă cu abandonul acestuia pentru o altă femeie, iar în răspuns își planifică răzbunarea. Euripide subliniază adâncurile suferinței și iraționalitatea răzbunării. Și citez: iubirea vine ca o boală, distrugând totul în calea ei.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

O altă lucrare importantă, Troienele. Aceasta este o tragedie despre soarta femeilor troiene după căderea Troiei. Euripide își concentrează atenția asupra suferinței umane într-un război brutal, punând în lumină consecințele războiului asupra celor mai vulnerabili, femeile și copiii. Și citez: ce speranță mai poate exista pentru cei care au pierdut totul? Aproape de ora 22, rămâneți pe frecvență. Povestea continuă imediat după fix. Nee!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În medie, la stat, 50% dintre paturile de spital pentru pacienții cronici sunt ocupate, în timp ce procentul este de doar 28% la privat. Procentul se ridică în rândul pacienților cu boli acute, adică de durată mai mică, unde acesta ajunge la 74% la stat și la 86% în privat. Statul tratează 95% dintre cazurile de acuțe, în timp ce privatului îi revin doar 5%. Gradul de ocupare a paturilor din spitale a acaparat în ultimele luni discursul public cu privire la eficiența serviciilor de sănătate. Procentele, indiferent de valoarea acestora, nu indică absolut nimic și nu ne pot spune cu exactitate care este situația sănătății și dacă trebuie făcute schimbări. Gradul de ocupare a paturilor se calculează raportând numărul total de zile de spitalizare efectuate la numărul total de zile de pat disponibile într-o perioadă dată. Un procent ridicat poate indica faptul că paturile sunt utilizate eficient, cu flux constant de pacienți și resurse bine gestionate. Pentru că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru proiecte referate și lucrări scrise, profesorii din universități schimbă modul de evaluare. Examenele orale revin în prim plan ca soluție pentru a testa cunoștințele și gradul de înțelegere al studenților. Cum era de așteptat, studenții sunt nemulțumiți. Aceștia recunosc că folosesc inteligența artificială să își facă temele sau proiectele. Entuziasmul dispare atunci când află că tot mai multe examene scrise devin orale. Profesorii se plâng că unii tineri nu mai pot formula idei clare, nu mai gândesc și învață superficial, fără să înțeleagă materia. Nu este nimic greșit în a folosi inteligența artificială pentru a ne eficientiza munca, însă acest lucru trebuie făcut cu măsură. Sunt de părere profesorii universitari. Aceștia văd beneficiile examinărilor orale, în primul rând, din perspectiva interacțiunilor cu studenții. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au plătit anul trecut despăgubiri de 56 de milioane de lei pentru daunele provocate locuințelor de furtuni în baza polițelor de asigurare facultative, suma fiind în creștere cu circa 120% față de anul 2023, informează un comunicat al organizației. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România menționează că și numărul dosarelor de daune achitate pentru astfel de pagube a crescut cu 63% până la 7537. Această evoluție reflectă atât o intensificare a fenomenelor meteorologice extreme, care sunt tot mai frecvente și mai violente în ultimii ani, cât și o tendință tot mai pronunțată a proprietarilor de locuințe de a apela la polițele facultative pentru o protecție financiară extinsă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este o călătorie și nu o destinație. Acțiunea este deseori mai importantă decât finalul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În anul 480 înaintea erei noastre, în ziua de 23 septembrie, se năștea dramaturgul grec Euripide. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la Amurg, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară îl celebrăm pe Euripide.

Euripide a fost apreciat pentru modul în care a portretizat femeile în operele sale. Personajele feminine din piesele sale, Medea, Electra sau Andromaca, sunt prezentate cu o mare profunzime psihologică, dezvăluindu-le emoțiile și complexitatea interioară. Mai mult decât atât, în piesele lui, Euripide se arăta adesea sceptic în privința zeilor și a intervențiilor în viața umană. Această viziune era controversată pentru perioada sa, în care religia politeistă era foarte importantă.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Deși Euripide a fost un dramaturg inovator, nu a câștigat atât de multe competiții teatrale precum Eschil sau Sofocle. Abordările sale mai realiste și mai psihologice nu au fost pe gustul juriilor de atunci. Totuși, posteritatea l-a recunoscut ca un mare inovator al teatrului clasic.

Euripide a revoluționat structura tragediilor grecești, folosind adesea Deus ex machina, intervenția zeilor pentru a rezolva conflictele, dar și monologuri psihologice lungi care dezvăluie motivațiile interioare ale personajelor. Prin operele sale, Euripide a criticat aspecte ale societății grecești, cum ar fi ipocrizia religioasă, războaiele și inegalitățile sociale, ceea ce îl face să fie considerat unul dintre primii dramaturgi cu o conștiință socială acută.

Spre deosebire de contemporanii săi, Eschil și Sofocle, Euripide a introdus în piesele sale personaje cu trăsături realiste și complexe. A abordat adesea teme considerate tabu pentru acea vreme, cum ar fi psihologia feminină, emoțiile intense și dilemele morale. Deși Euripide a fost un dramaturg prolific, multe dintre lucrările sale s-au pierdut de-a lungul timpului. Doar o parte din ele au supraviețuit integral, printre care capodoperele Medea, Troienele și Bacantele. Euripide a adus umanitatea și complexitatea personajelor în prim plan, devenind un model pentru mulți autori care l-au urmat, iar lucrările sale continuă să fie apreciate pentru profunzimea lor psihologică și pentru relevanța lor universală. Și iată ne ajungi la final de Amurg. Rămâneți în starea voastră de bine și de seară. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape jumătate dintre șoferii care primesc în trafic un rezultat pozitiv la drug test se dovedesc a fi nevinovați după analizele de laborator. Specialiștii spun că numărul testelor fals pozitive a crescut în ultimii ani spre nemulțumirea conducătorilor auto. Oamenii rămân fără permis 72 de ore chiar dacă nu au consumat droguri. La cererea unei fundații pentru drepturile cetățenilor, Poliția Română a comunicat că între iulie 2024 și aprilie 2025, 3367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la drug test. Analizele de laborator au arătat însă că 43% dintre aceștia nu consumaseră substanțe interzise, deci erau nevinovați. Rata de fals a crescut de la 38% anul trecut, iar asta indică faptul că testele sunt folosite fără vreo procedură clară bazată pe suspiciunile polițistului. Odată cu un rezultat pozitiv la drug test, șoferii rămân fără permis 72 de ore, chiar dacă nu au consumat stupefiante. Mulți reclamă că le este afectată reputația sau chiar își pierd locul de muncă. Între timp, un proiect de lege care prevede închisoare pentru prezența stupefiantelor în sânge este blocat în Parlament. Împotriva adoptării sale s-au strâns circa 100.000 de semnături. Industria textilă din România, un sector strategic cu aproape 8.000 de companii, 150.000 de locuri de muncă și exporturi de peste 5 miliarde de euro, riscă să își piardă competitivitatea globală în lipsa unor investiții rapide în tehnologizare, inteligența artificială și economie circulară, a declarat președintele Federației Patronale a Industriei Textile, Confecțiilor și Pielăriei, Maria Pârcălăbescu. Este nevoie de investiții foarte mari, iar estimarea este de circa 800-900 de milioane de euro la nivel național. Investiții în inteligența artificială, robotică, textile tehnice și lanțuri de aprovizionare digitale. În concluzie, tranziția către industria textilă 4.0, 5.0 reprezintă atât o provocare majoră, cât și o oportunitate strategică pentru România, a menționat Maria Pârcălăbescu. Obiectivul reînnoirii generaționale în agricultură riscă să rămână la nivel declarativ în absența unei adaptări reale a politicilor publice și a instrumentelor financiare la condițiile din teren, iar accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri. Accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri. Printre principalele obstacole identificate se numără lipsa garanțiilor reale în condițiile în care terenurile lucrate în arendă nu sunt acceptate de instituțiile financiare, volatilitatea veniturilor determinată de factori climatici și de întârzierile în plata subvențiilor, decalajul dintre aprobarea granturilor și accesul la credite, creșterea costurilor și reducerea instrumentelor de protecție a culturilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prea mulți dintre noi nu ne trăim visurile pentru că ne trăim temerile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o modificare a cadrului normativ care reglementează verificarea situației fiscale personale, prin care Direcția Generală Antifraudă Fiscală va dobândi competența de a stabili și impune direct impozitul pe veniturile cu sursă neidentificată în cadrul verificărilor documentare pe care le efectuează. În prezent, deși organele de control antifraudă sunt competente să constate venituri a căror sursă nu a fost identificată în cadrul verificărilor documentare, lipsa unei competențe expresă determină imposibilitatea emiterii deciziei de impunere pentru sumele stabilite suplimentar. Constatările sunt transmise Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice, care efectuează o analiză, iar în funcție de riscul de neconformare rezultat, cazul poate fi inclus în programul de activitate al structurilor competente să efectueze verificarea situației fiscale personale. În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual. Aceste reglementări, incluse în codul muncii, urmăresc să asigure protecția salariaților în condiții speciale, echilibrul între muncă și sănătate, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților. Codul muncii prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pentru anumite categorii de angajați, precum salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani. Numărul de zile lucrătoare aferente concediului suplimentar pentru categoriile de salariați menționate se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Conturile online inactive reprezintă un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional, întrucât acestea pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, iar ca atare este nevoie de o curățenie digitală, recomandă specialiștii în securitate cibernetică. Cu cât se petrece mai mult timp online, cu atât se acumulează mai multe conturi. Mulți nu țin minte toate serviciile la care s-au înregistrat de-a lungul anilor și nici abonamentele gratuite pe care nu le-au anulat niciodată sau o aplicație folosită în vacanță, dar uitată imediat după. Această împrăștire de conturi este reală. Totuși, conturile inactive reprezintă și un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional. Ele pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, așadar, din când în când trebuie făcută o verificare și o eliminare a conturilor nefolosite, potrivit specialiștilor în securitate cibernetică. Conturile inactive de mult timp sunt mai susceptibile la compromitere, deoarece este mai probabil să implice parole vechi sau reutilizate, care ar putea fi deja compromise dintr-o breșă de securitate anterioară. Conform unei estimări, o persoană are în medie 168 de parole pentru conturi personale. O analiză realizată de Google arată că multitudinea de conturi abandonate sunt de minimum 10 ori mai puțin protejate prin autentificare în doi pași decât cele active. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile nu vor funcționa perfect. Ceea ce contează este cum să te adaptezi acestor lucruri și ce înveți din greșeli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dragoș Păsleru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, spune că deși PNRR s-a încheiat pe 31 august, acum este perioada de strângere a documentelor, deoarece până în luna noiembrie trebuie să fie produse toate dovezile legate de utilizarea banilor. Acum suntem la capitolul ce lecții am învățat de la PNRR și cum îl încheiem. Deși PNRR, teoretic, pe 31 august a tras linia, acum se muncește mai mult decât înainte, pentru că trebuie strânse toate documentele, dovezile și toate lucrurile care nu sunt așa de ușor de strâns în administrația românească și nu avem de data asta marja de eroare, întrucât până în luna noiembrie trebuie produse absolut toate dovezile, a declarat Dragoș Păsleru. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, gradul de absorpție a fondurilor alocate României în cadrul PNRR este estimat la peste 90% pentru componenta de grant și la peste 95% pentru componenta de împrumut. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2400 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9700 de fapte contravenționale, iar 481 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 494 de acțiuni și au intervenit la 2448 de evenimente, dintre care 2007 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 17 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 80 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9707 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 77 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 481 de permise de conducere, dintre care 86 pentru viteză și 31 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 484 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Fenomenul El Niño se intensifică și ar putea deveni unul dintre principalii factori care vor influența vremea din iarna 2026-2027. Cele mai recente date din luna septembrie indică diferențe regionale în ceea ce privește cantitatea de zăpadă, inclusiv în Europa. El Niño se dezvoltă în Oceanul Pacific Tropical, unde temperaturile apelor au ajuns mult peste valorile normale. Potrivit Centrului de Predicție Climatică, există o probabilitate de peste 90% ca fenomenul să fie foarte puternic în toamna și iarna 2026-2027, iar pentru perioada octombrie-decembrie există o probabilitate de 75% ca intensitatea evenimentului să atingă niveluri istorice, potrivit Severe Weather. Organizația Meteorologică Mondială estimează de asemenea că El Niño va continua să se intensifice în lunile următoare și ar putea atinge vârful spre sfârșitul anului 2026, cu efecte care se vor resimți și în 2027. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să fii un învingător în viață, trebuie să depășești constant cea mai bună variantă a ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scăderea deficitului de la 9 la 6% din produsul intern brut nu-i convinge pe analiștii străini. Standard & Poor's urmează să decidă noul rating al României. Analiștii străini nu văd cu ochi buni întârzierea formării unui nou guvern, chiar dacă deficitul bugetar a scăzut. Riscul de retrogradare este mare, avertizează economiștii înainte ca una dintre agențiile de rating să publice raportul pentru România. Președintele Nicușor Dan și ministrul finanțelor sunt la New York, unde au avut întâlniri cu unii dintre cei mai importanți investitori instituționali. Aflați la New York, oficialii români le-au transmis partenerilor externi că România poate fi o economie europeană de încredere și că vom avea o traiectorie fiscală predictibilă. În plus, continuăm reducerea deficitului, coborând treptat costurile de finanțare ale statului și păstrăm investițiile și fondurile europene, a transmis ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare după discuția cu JP Morgan, unul dintre cei mai mari investitori instituționali din lume. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1600 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Prahova, Cluj, Mureș, Galați, Brașov și Argeș. Astfel, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea mai mult de 100 de incendii produse în diferite zone ale țării. Din totalul acestora, un procent de peste 65% l-au reprezentat misiunile de stingere a incendiilor de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată a fost de peste 250 de hectare. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în aproximativ 200 de astfel de situații. Totodată, ca urmare a solicitărilor primite, echipajele SMURD au asistat medical peste 1300 de persoane, iar alte 5 au fost salvate din incendii sau din diverse situații critice. În acest interval de timp, salvatorii au gestionat eficient și cele 7 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. De asemenea, pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 18 mesaje roale. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor este prevăzută să înceapă cel târziu la 1 octombrie, imediat după primirea dozelor de la Banca Europeană de Vaccinuri, iar în paralel vor fi urgentate procedurile administrative pentru achiziția restului de doze necesare, a anunțat Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Se vor vaccina toate animalele conform prospectului produsului vaccinal, respectiv pentru pesta micilor umegătoare se va vaccina exclusiv în județele Constanța și Tulcea, în arealul de risc din Dobrogea și pentru variola ovină și caprină se va vaccina la nivelul întregii țări, potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învingătorii nu renunță niciodată, iar cei care renunță nu câștigă niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nicu Șordan avertizează că România trebuie să fie pregătită în fața Rusiei. Președintele Nicu Șordan, aflat la New York pentru cea de 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, a declarat că nu este foarte probabil ca Rusia să atace vreun stat vecin în următorii 1 sau 2 ani, dar România trebuie să fie pregătită. Nicu Șordan a declarat la CNN că nu crede că Rusia ar putea ataca un stat vecin. Întrebat dacă Rusia ar putea merge atât de departe, șeful statului a afirmat că nu este foarte probabil în următorii 1 sau 2 ani, dar trebuie să fim pregătiți. De asemenea, șeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să negocieze pentru încheierea războiului. Trebuie însă continuate ambele demersuri, să fie sprijinită Ucraina și să fie impuse sancțiuni Rusiei, a mai declarat Nicu Șordan. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 2950 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 449 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6122 de autovehicule și legitimate 10086 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2547 de testări cu dispozitive etilotes sau alcool test și 72 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 171 de permise de conducere, dintre care 12 pentru alcool și 35 pentru viteză. Totodată au fost retrase 226 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un procent de 86,1% dintre români se așteaptă ca prețurile să se majoreze în următoarele 6 luni. Procent în ușoară creștere față de nivelul de 84,5% înregistrat în iunie, potrivit ediției a doua indicelui sentimentului economic New Money in Scope. Conform cercetării, 7,9% dintre cei chestionați consideră că prețurile vor stagna față de 8,5% în iunie, iar 4,3 puncte procentuale estimează o scădere a acestora comparativ cu 3,8% în iunie. Ponderea non-răspunsurilor a fost de 1,8% față de 3,1% în iunie. Între iunie și septembrie, indexul sentimentului economic al populației se modifică foarte puțin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate. Datele din septembrie și comparația cu cele din iunie ne arată că intrăm într-o etapă de normalizare.